Da te zaboravim ne umem, ne mogu. A boli prizna.

Kinemet. Odluči se za najbolje. Radio Andrijevica.

Tačno u 8 javljamo se iz studija Radio Andrijevice, sa vama danas Zorica, Velibor i Ramiz, šaljemo vam topao pozdrav i želimo dobro jutro. Jutro u Andrijevici je oblačno, trenutna temperatura je 16 stepeni, minimalna je jutros iznosila 14, a maksimalna juče 29 stepeni. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, na sjeveru ujutru ponegdje po kotlinama magla, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha danas od 10 do 24, a najviša dnevna od 22 do 35 stepeni. Red je da pomenemo, poštovani slušaoci, i našeg sponzora vremenske prognoze, a to je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. Svima koji nas slušaju želimo lijepe trenutke uz naš program, uz naše redovne sadržaje. Možete danas čuti dosta kvalitetne muzike koja će vam, sigurna sam, popraviti raspoloženje. Ostanite na našoj frekvenciji, želimo vam prijatan i uspješan dan. Budite nasmijani i dobro raspoloženi uz program Radio Andrijevice. Još jednom dobro jutro iz našeg studija.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amipro. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amipro.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

95.5 8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

ti si jedna ruža koja spava, neka tiha bol u srcu mom. Ti si ovog ljeta nježna trava, ti si moja, a ja nisam tvoj. Ti si jedna zvijezda što ne planti, nenadavna priča srca mom. Ti si jedno ljeto što se pamti, ti si moja,

Slijede kratke vijesti dana, donosimo najvažnije informacije koje treba da znate ovoga jutra. Lider pokreta Preokret Srđan Perić izabran je na jučerašnjoj sjednici za predsjednika Skupštine glavnog grada.

Vlada je na jučerašnjoj sjednici donijela odluku o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026/27. Godinu koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore. Vršnjačko nasilje ostavlja trajne posljedice. Stručnjaci traže snažniju zaštitu djece.

Ministarka rada i socijalnog staranja Najda Nišić kazala je da se nada da će uskoro biti postignut dogovor sa socijalnim partnerima vezano za opšti kolektivni ugovor, ali da se vlada zalaže za dijalog bez ucjena i rešenje koje tretira sve radnike jednako. Ona je u emisiji Link rekla da su njena očekivanja da će poglavlje 19 socijalna politika i zapošljavanje uskoro biti privremeno zatvoreno. Predsjednik Jako Milatović doputovao je u Astanu gdje će sa najvišim zvaničnicima Kazahstana razgovarati o jačanju političkog dijaloga, ekonomskoj saradnji, investicijama i povezivanju dvije države. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i toplo, a najviša dnevna temperatura iznosit će 36 stepeni. U sjevernim predjelima pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti, u jutarnjim satima po kotlinama ponegdje magla. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 30 stepeni na sjeveru.

slijede kratke vijesti dana, donosimo najvažnije informacije koje treba da znate ovoga jutra. Lider pokreta Preokret Srđan Perić izabran je na jučerašnjoj sjednici za predsjednika Skupštine glavnog grada.

Vlada je na jučerašnjoj sjednici donijela odluku o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026/27 godinu koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore. Vršnjačko nasilje ostavlja trajne posljedice. Stručnjaci traže snažniju zaštitu djece.

Ministarka rada i socijalnog staranja Najda Nišić kazala je da se nada da će uskoro biti postignut dogovor sa socijalnim partnerima vezano za opšti kolektivni ugovor, ali da se vlada zalaže za dijalog bez ucjena i rešenje koje tretira sve radnike jednako. Ona je u emisiji Link rekla da su njena očekivanja da će poglavlje 19 socijalna politika i zapošljavanje uskoro biti privremeno zatvoreno. Predsjednik Jako Milatović doputovao je u Astanu gdje će sa najvišim zvaničnicima Kazahstana razgovarati o jačanju političkog dijaloga, ekonomskoj saradnji, investicijama i povezivanju dvije države. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i toplo, a najviša dnevna temperatura iznosit će 36 stepeni. U sjevernim predjelima pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti, u jutarnjim satima po kotlinama ponegdje magla. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 30 stepeni na sjeveru.

Pratite jutarnji program Radio Andrijevice. Dobro jutro iz našeg studija. Pozdrav za sve naše slušaoce koji su se tek sad uključili. Poseban pozdrav za sve naše slušaoce koji nas prate i na svojim radnim mjestima. Univerzitet Crne Gore i ove godine očekuje veliki broj brucoša prema najavama za upis u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-27. Godinu. Ponuđeno je više od 3000 mjesta na različitim fakultetima i studijskim

Vlada Crne Gore je donijela odluku o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026-27. Godinu koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore. Odlukom je predviđen upis u prvu godinu osnovnih studija ukupno 3159 studenata. Prilikom predlaganja broja studenata, Senat Univerziteta Crne Gore i organizacione jedinice su se rukovodile standardima kvaliteta nastave, brojem nastavnog osoblja, materijalnom osnovom za realizaciju pojedinačnih studijskih programa, prostornim kapacitetima, kao i adekvatnim odnosom broja studenata i nastavnog osoblja, navodi se u saopštenju vlade. Predloženi broj studenata za upis u prvu godinu studija analiziran je i sa aspekta zapošljivosti i potražnje na tržištu rada u Crnoj Gori. Na Filozofskom fakultetu ove godine licenciran je osnovni akademski studijski program, specijalna edukacija i rehabilitacija na kojem je u skladu sa brojem utvrđenim licencom predviđen upis najviše 30 studenata. Također na Tehnološkom fakultetu licencirana su tri nova osnovna akademska studijska programa kreirana u skladu sa savremenim naučnim trendovima, razvojnim prioritetima društva i potrebama tržišta rada, i to životna sredina i održivi razvoj, tehnološko inženjerstvo i prehrambeno i bioprocesno inženjerstvo. Novi programi predstavljaju dio unapređenja i inoviranja obrazovne ponude univerziteta sa posebnim fokusom na usklađivanje studijskih programa sa potrebama tržišta rada i unapređenje zapošljivosti studenata, poručeno je iz vlade.

Predsjednik Jakov Milatović doputovao je u Astanu gdje će sa najvišim zvaničnicima Kazahstana razgovarati o jačanju političkog dijaloga, ekonomske saradnje, investicija i povezivanja dvije države. Kako je saopšteno iz Kancelarije za odnose s javnošću predsjednika Crne Gore, posjete dio aktivnosti predsjednika usmjerenih ka jačanju međunarodnog kredibiliteta Crne Gore i otvaranju novih razvojnih partnerstava. Crna Gora spremna je za zatvaranje poglavlja 14. Saobraćajna politika, poručeno je nakon sastanka ministra pomorstva i koordinatora rada Ministarstva saobraćaja Filipa Radulovića i komesara za saobraćaj Evropske unije Apostolosa Cicikostasa. Radulović i Cicikostas sastali se na marginama Transport Investment Summita u Solunu, gdje su konstatovali napredak koji je naša zemlja ostvarila na putu ka Evropskoj uniji. Crna Gora spremna je za zatvaranje poglavlja 14. Saobraćajna politika, poručeno je nakon sastanka. Sagovornici saglasili da će Crna Gora već 2028. biti nova članica Evropske unije.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

Lokalnim temama bavimo se i u nastavku našeg jutarnjeg programa. Raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Prva smjena je izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović do 15 časova, pedijatar doktorka Nada Radević od 12 do 16 časova. Pacijente doktorke Anđelije Popović pregledat će doktorka Veselinka Paunović od 15 do 19 časova, dok će u drugoj smjeni ordinirati izabrani doktor za odrasle dr. Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

Nastavljamo sa obavještenjima Andrijevičkog vodovoda. DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače koji imaju neizmirena dugovanja da će krajem juna biti pokrenuti postupci prinudne naplate putem javnih izvršitelja. Kako biste izbjegli blokade računa i dodatne izuzetno visoke troškove izvršnog postupka, koji često višestruko premašuju sam iznos duga za vodu, za ostala dugovanja možete izmiriti u cijelosti ili potpisati ugovor o otplati na rate. Ugovori se mogu potpisati u prostorijama vodovoda Andrijevica najkasnije do kraja juna tekuće godine. Unaprijed se zahvaljujemo svim potrošačima na razumijevanju i saradnji, piše u obavještenju DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica. A također ovo preduzeće obavještava potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da usled visokih temperatura dolazi do postepenog smanjenja priliva vode na vodoizvorištu, što bi u narednom periodu moglo uzrokovati pad pritiska u mreži. Apeluje se na sve potrošače da vodu troše krajnje racionalno i namjenski, kako ne bi bili prinuđeni da uvode nepopularne mjere restrikcija. Ekipe vodovoda i komunalne inspekcije će svakodnevno i pojačano kontrolisati teren. Svi potrošači koji budu zatečeni da vodu troše neracionalno za zalivanje bašti, njiva, zelenih površina ili pranje pločnika, bit će sankcionisani izdavanjem prekršajnih naloga sa visokim novčanim kaznama, kao i hitnim isključenjem sa vodovodne mreže. Iz vodovoda se posebno zahvaljuju svim odgovornim potrošačima koji racionalnim korišćenjem vode pomažu očuvanju stabilnosti sistema i pokazuju solidarnost prema svim građanima.

0: obavještenja Andrijevičkog vodovoda. DOO vodovod i kanalizacije Andrijevica obavještava potrošače koji imaju neizmirena dugovanja da će krajem juna biti pokrenuti postupci prinudne naplate putem javnih izvršitelja. Kako biste izbjegli blokade računa i dodatne izuzetno visoke troškove i izvršnog postupka koji često višestruko premašuju sam iznos duga za vodu, za ostala dugovanja možete izmiriti u cijelosti ili potpisati ugovor o otplati na rate. Ugovori se mogu potpisati u prostorijama vodovoda Andrijevica najkasnije do kraja juna tekuće godine. Unaprijed se zahvaljujemo svim potrošačima na razumijevanju i saradnji. DOO vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da usled visokih temperatura dolazi do postepenog smanjenja priliva vode na vodoizvorištu, što bi u narednom periodu moglo uzrokovati pad pritiska u mreži. Apelujemo na sve potrošače da vodu troše krajnje racionalno i namjenski kako ne bismo bili prinuđeni da uvodimo nepopularne mjere restrikcija. Ekipe vodovoda i komunalne inspekcije će svakodnevno i pojačano kontrolisati teren. Svi potrošači koji budu zatečeni da vodu troše neracionalno za zalivanje bašti, njiva, zelenih površina ili pranje pločnika, bit će sankcionisani izdavanjem prekršajnih naloga sa visokim novčanim kaznama, kao i hitnim isključenjem sa vodovodne mreže. Unaprijed se zahvaljujemo svim odgovornim potrošačima koji racionalnim korišćenjem vode pomažu u očuvanju stabilnosti sistema i pokazuju solidarnost prema našim građanima. Pozivaju se potrošači priključeni na gradski vodovodni sistem kod kojih se vodovodni priključak u evidenciji našeg društva i dalje vodi na preminula lica ili na prethodne vlasnike nepokretnosti da dođu u prostorije vodovoda radi podnošenja zahtjeva za promjenu imena korisnika, prenos priključka. Shodno zakonu o komunalnim djelatnostima, korisnici komunalnih usluga dužni su da pružaocu usluge pisanim putem prijave svaku promjenu vlasništva ili prava korišćenja nepokretnosti u roku od 15 dana od dana nastanka promjene. Ažuriranje baze podataka je neophodno kako bi se izbjegle nepravilnosti pri ispostavljanju računa, obezbijedila pravna sigurnost samih korisnika i omogućilo nesmetano pružanje usluga. Molimo potrošače da blagovremeno ispune ovu zakonsku obavezu kako preduzeće ne bi bilo prinuđeno da primijeni mjere ograničenja ili obustave isporuke vode zbog neusklađenosti podataka. Kaže se u obavještenjima DOO vodovod i kanalizacija Andrijevica. Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.
1: Stvarno najbolje.

0: slušalci, da još jednom ponovimo informaciju iz Doma zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni ordinira izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović do 15 časova, pedijatar doktorka Nada Radević od 12 do 16 časova, pacijente izabranog doktora za odrasle, doktorke Anđelije Popović, danas će pregledati izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 15 do 19 časova, a u drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. I tako, dragi slušaoci, naš jutarnji program polako se bliži kraju. Nadamo se da ste uživali u važnim informacijama i muzici, našim pričama, te da vam je jutro sa nama bilo zanimljivo. Ne zaboravite, pratite nas i dalje, slijede naši redovni sadržaj u dobro poznatim terminima. Hvala vam što ste bili sa nama i sretno u nastavku.
1: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti.

Predsjednik Jakov Milotović doputovao je u Astanu gdje će sa najvišim zvaničnicima Kazahstana razgovarati o jačanju političkog dijaloga, ekonomske saradnje, investicija i povezivanja dvije države. Kako je saopšteno iz Kancelarije za odnose s javnošću predsjednika Crne Gore, posjete dio aktivnosti predsjednika usmjerenih ka jačanju međunarodnog kredibiliteta Crne Gore i otvaranju novih razvojnih partnerstava. Crna Gora spremna je za zatvaranje poglavlja 14. Saobraćajna politika, poručeno je nakon sastanka ministra pomorstva i koordinatora rada Ministarstva saobraćaja Filipa Radulovića i komesara za saobraćaj Evropske unije Apostolosa Cicikostasa. Radulović i Cicikostas sastali se na marginama Transport Investment Summita u Solunu, gdje su konstatovali napredak koji je naša zemlja ostvarila na putu ka Evropskoj uniji. Crna Gora spremna je za zatvaranje poglavlja 14. Saobraćajna politika, poručeno je nakon sastanka. Sagovornici saglasili da će Crna Gora već 2028. biti nova članica Evropske unije.

Dječji kutak. Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova. Djeco, zavirimo u čudesni svijet mašte i snova na talasima Radio Andrijevice. Danas idemo u veliku šetnju, preko sedam mora, preko sedam gora i još dalje. Idemo u priču o slatkišima i ljutku. Živi u našem gradu veseli Špira slatkiš. Ima on strica, Petra Kolačarevića, ujnu Štrudlu, dedu od meda. Njegova se žena zove Trešnja. Ima i ona strica, Štanglicu, ujnu Puslicu, dedu Vanilicu. Špira slatkiš i njegova žena Trešnja nisu sami. Imaju oni djecu, 10 sinova, 10 kćeri, 10 sinovaca i 10 sinovica. I svi su oni slatki. I svi su oni poslastičari. Kad Špira slatkiš umije si orasnice, one su tako slatke. Moraš brzo da ih jedeš, inače same sebe pojedu. Kad zaviri u lonac u kome se vari klin čorba, a od mesa ni konac, kad Špira slatkiš jednim okom zaviri, istog trenutka se čorba u najslađu kašu pretvara. Ko je ne bi jeo? O, kako bismo jeli! I lonac bismo lizali, sve dok na dnu ne bismo vidjeli, baš kao u pravom ogledalu, naše zamrljane noseve. Kad ujna Štrudla umije si Štrudlu od maka, cio grad, cio svijet, svi đaci koji znaju i đaci neznalice, toliko su nestrpljivi, toliko su gladni, oni i ne dočekaju Štrudlu. Oni je još za vrijeme pečenja u pečnici pojedu. Špirina žena Trešnja pravi voćnu salatu. Malo trešanja, malo krušaka, malo malina, malo kajsija, 100 kapi najlimunastijeg limuna, malo jagoda, više grožđa, 3 kapi pomorandžinog soka, ni kapi više, 3 ananasa, 100 banana. U avanu 3 dana i 3 noći tuca šećer, da bude sitan, da bude toliko sitan da se digne oblak od šećera i nadnese nad velikom činijom puno malina, kupina, ribizli, puno jagoda, smokvi, breskvi i banana. Ali, baš kad je najslađe gradu, narodu našeg grada, građanima grada, dječacima, đacima, znalcima i neznalcima, dedama, babama, strogim kondukterima, šoferima, milicionerima, baš tada, o kako je to strašno! Neko užasno kine. Ko je to? Ko je tako nevaspitan? Ko smije? Ma kako smije? Ko? Pitate me vi. Zna se ko je. Najveći neprijatelj Špire slatkiša. Špirin rođeni otac. Špirin jedini tata. Čuveni ćevapđija Ljutko. Glavom i ljutitim crvenim nosem on. 3 dana ide gradom, ide svijetom, crven kao mjesečarka paprika. I gdje god se pojavi, ljudi piju vodu i viču iz sveg glasa. O, ala je ljuto! Takav je to tata posle voćnih salata. Ali čuj, tek sad dolazi najljuće. Tek će sada biti ljuto. On će u ponoć najnježnijim glasom, kada se ljudima najviše spava, on će baš u ponoć pozvati svoga sina. Probudi se, siniša. Nešto lijepo ti je spremio tvoj dragi, tvoj najdraži tata. Bunovni Špira slatkiš, car svih slatkiša, iz milošte nazvano svog oca Siniša, sjeda za sto i prihvata se ponuda. Divnog nekog jela od zeleniša, sjeckanog mesa i nadimljene slaninice. Ne sluti groznu osvetu. To se njegov otac, čuveni ćevapđija, sveti. Čuveni ćevapđija, mnogopoštovani otac Špire slatkiša, koji svoga sina naziva nedostojnim sinom, jer veli, kroz život ide stramputicom, umjesto masnih, gorkih, ljutih, nakiselih, prekiselih, slanih, presoljenih jela, posvetio se orasnicama i koje kakvim poslasticama. Čuveni ćevapđija u ponoć je probudio svog sina, a sin, poslušni sin, ne zna šta se sprema. I gle, odjednom podiže se oblak ljutog dima. Zar ne čujete drmusanje, kijanje, grgutanje, kašljanje, cijukanje, mjaukanje i, boga mi, najozbiljnije jaukanje Špire slatkiša.
uzalud u grlu klokoće ledena voda. Pa kao da se zapalio avion, on skače u rijeku, ne bi li ugasio žeć, ne bi li se spasao muka. A otac, čuveni ćevabdžija, udara se dlanovima po trbuhu kao po bubnju i ječi, puca od smijeha. U jelo je stavio paprike, bibera, rena i sačuvaj nas nesreće najgorčeg kinina. I tako, polako, drugačije nikako, jer nikome nije lako. Eto tako živi u našem gradu veseli Špira Slatkiš. Ima on strica, Petra Kolačarevića, ujnu Štrudlu, dedu od meda. Njegova se žena zove Trešnja. Ima i ona strica, Štanglicu, ujnu Puslicu, dedu Vanilicu. Imaju oni djecu, 10 sinova, 10 kćeri, 10 sinovica i 10 sinovaca. I svi su oni slatki. I svi su oni poslastičari. Ali šta vrijedi? Sve se u oblak ljutog dima pretvara kad se ljutko naljuti. Kad se slatkišima oljuti čuveni ćevabdžija.

Priča o malom prstu. Maloj djeci je dosadno, a protiv dječje dosade izmišljene su igračke. Jedna igračka su makaze. Makazama se mogu sjeći knjige, haljine i prsti. Druga igračka je čekić. Čekićem se mogu kucati ekseri, zidovi i također prsti. Treća igračka su šibice. Šibicama se mogu izgoreti haljine, prostirke i opet prsti. Djeca su mala, a prsti su najmanji. Bio je tako jednom jedan prst i zvao se Đura. Imao je mnogo braće. Jednom su braća povela Đuru u fioku. Đura je išao posljednji i priklještio je nokat. Drugi put su ga vodili u rernu, da vide da li je vruće, i Đura se ispekao. Treći put igrali su se iglom, svi su se izmakli, a Đura se izbao. Đuro, Đuro, nisi ti valjda najgori prst? Jeste. Kad treba da se čačka nos, hajde ti, Đuro. Kad treba u hladnu vodu, guraj Đuru. A kad treba zamočiti dva prsta u pekmez, onda su to neki drugi prsti, a ne Đura. Tog Đuru imaju sva djeca. To je onaj peti, najmanji prst.

Zarevo novo ruho. Prije mnogo, mnogo godina živio je jedan car koji je iznad svega volio novu odjeću. Sav je svoj novac trošio na to da se što ljepše obuče. Nije se brinuo za svoje vojnike, nije mario za pozorište, a niti da se izveze u šetnju kroz šumu, ukoliko mu ne bi bilo stalo da pokaže neko novo odijelo. Tako bi on po cijeli dan samo mijenjao odjeću. Kao što se za vladara obično kaže da se nalazi u vijećnici, tako se za njega govorilo car je u svojoj garderobi. U tom velikom gradu u kojem se nalazio njegov dvor, bilo je veoma živo i veselo. Svaki dan su ga posjećivali mnogi stranci, ali jednog dana mu dođoše i dvije varalice. Rekoše mu da su tkalci i da mogu istkati tkaninu kakva se samo zamisliti može. Ne samo da njihove boje i šare izazivaju divljenje, nego i odijelo od te tkanine ima neobičnu osobinu. Ono je nevidljivo za svakog ko nije sposoban za svoju službu ili je neoprostivo glup. O, divna je ta tkanina, pomisli car. Kad budem imao odjeću od takve tkanine, znaću ko u mome carstvu nije na visini svog položaja. A moći ću i razlikovati pametne od glupih. Ta mi se tkanina mora odmah otkati. I dade car toj dvojici varalica veliki novčani predujam, s tim da odmah počnu s radom. Varalice odmah postaviše dva prazna razboja i počeše tobože raditi. Do kasne noći su tako tkali na praznim razbojima i sve tražili da im donose najfiniju svilu i najčistije zlato. I sve su to trpali u svoju torbu. Baš bih volio vidjeti koliko su već otkali, pomislio je car. Ali mu je bilo malo teško na srcu kada se sjetio da glupi ljudi, a i oni što ne odgovaraju svojem pozivu, neće moći vidjeti tu čudesnu tkaninu. Bio je uvjeren da se on za sebe nema šta pribojavati, ali ipak je odlučio prvo poslati nekog drugog da vidi kako posao napreduje. Čitav je grad već znao kakvu će čudotvornu moć imati ta tkanina i svi su nestrpljivo očekivali ko će se od njihovih komšija pokazati kao glup, a ko nedostojan svog položaja. Poslaću ja tkalcima svog starog i poštenog ministra, odlučio je car. On će najbolje vidjeti kako ide s tkanjem. On je pametan i niko bolje od njega ne vrši svoju službu. I stari čestiti ministar uđe u odaje gdje su one dvije varalice tkale na praznim razbojima. Sačuvaj me, Bože, ja ništa ne vidim. Trljajući oči, pomisli stari ministar, ali ništa ne reče. Varalice ga zamoliše da priđe bliže, a onda ga upitaše sviđa li mu se šara i jesu li lijepe boje. Oni su pokazivali prazan razboj, a jadni stari ministar, ma koliko naprezao oči, ništa nije mogao vidjeti, jer ničega nije ni bilo. Gospode Bože, pomisli ministar, da ja nisam glup, nikada to nisam ni pomislio. Ali to niko ne smije saznati. Zar ja nisam dorastao za svoj poziv? Ne smijem im reći da ne vidim tkaninu. Pa vi ništa ne kažete, reče jedan od varalica. O, tkanina je savršena, prekrasna, šare su izvrsne, a boje su divne, odgovori stari ministar gledajući u razboj kroz svoje naočale. Da, reći ću caru da mi se tkanina izvanredno dopada. E, to nam je veoma drago, rekoše tkalci u jedan glas i počeše nabrajati boje i vrste šara svoje tkanine. Stari ministar je pažljivo slušao kako bi to sve mogao ponoviti kad se vrati u dvor. Tako je i učinio. Poslije toga varalice zatražiše još više novaca, još više svile i još više zlata. Rekli su da im to treba za tkanje, a sve su trpali u svoje džepove. Ništa od svega toga nije uzeto za tkanje i oni su i dalje tkali na praznim razbojima. Malo zatim car posla još jednog cijenjenog službenika da vidi kako ide s tkanjem i kada će tkanina biti gotova.
ali s tim službenikom se dogodilo isto što i s ministrom. On je gledao i gledao, ali nije vidio ništa drugo do prazan razboj. Šta? Zar nije lijepa tkanina? Upitaše ga varalice, pokazujući mu i objašnjavajući nepostojeće šare. Da sam glup? Nisam, pomisli čovjek. Pa šta onda? Znači da nisam dorastao svom položaju. To je zaista smiješno, ali ne smijem dozvoliti da to drugi primijete. I čovjek poče hvaliti tkaninu koju nije vidio i uvjeravati tkalce koliko mu se sviđaju njihove prekrasne boje i predivne šare. Da, da, to je nešto prekrasno, rekao je caru kada se vratio u dvor. Čitav grad je sada pričao samo o toj prekrasnoj tkanini. Sada je i car htio vidjeti tu tkaninu dok je još na razboju. S čitavom pratnjom svojih odabranika, među kojima su bila i ona dva stara velikodostojnika što su već bila tamo, car je došao onoj dvojici varalica i zatekao ih kako iz sve snage tkaju, ali tkaju bez potke i osnove. Zar nije divna tkanina? Rekoše ona dvojica velikodostojnika. Izvolite, vaše veličanstvo, pogledajte kakve su divne šare, kakve su divne boje. I pokazaše na prazne razboje, jer su vjerovali da drugi vide tu tkaninu. Šta je ovo? Pomisli car. Ja ništa ne vidim. Pa to je užasno. Zar sam ja glup? Ili ne zaslužujem biti car? Pa to bi bilo najstrašnije što bi mi se moglo dogoditi. Nije htio priznati da ništa ne vidi, pa je tobože zadovoljno klatio glavu. I gledajući u prazan razboj ponavljao: o, baš je lijepo. Taj vaš rad zaslužuje moje najviše priznanje. Sada je čitava careva pratnja gledala u prazan razboj i ponavljala: e, baš je lijepo, baš je lijepo. I savjetovali su caru da se odmah na prvoj svečanosti pojavi u odjeći od te divne tkanine. Svi su bili ushićeni. Od usta do usta je išlo divno, krasno, veličanstveno. Obojicu varalica car je odlikovao titulom tkalačkog viteza. Cijelu noć uoči svečanosti varalice su probdjele pored 16 zapaljenih svijeća. Svi su mogli vidjeti kako se tobože žure završiti carevu odjeću. Skidali su s razboja nepostojeću tkaninu, u zraku su je tobože sjekli velikim makazama, šili su je iglama bez konca i najzad su rekli: evo, odjeća je konačno gotova. Car priđe u pratnji svojih najotmjenijih dvorana, a varalice podigoše ruke kao da nešto drže i rekoše: evo hlača, evo kaputa, evo ogrtača. Sve je kao paučina. Čovjek bi mogao pomisliti da na tijelu nema ništa, ali u tome i jeste prava vrijednost ove tkanine. Da, da, tako je, u jedan glas potvrdiše dvorani, iako ništa nisu vidjeli. Hoćete li sada, vaše veličanstvo, biti tako ljubazni i odložiti svoju staru odjeću? Rekoše varalice. Novu ćemo vam dati pred velikim ogledalom. Car skide sa sebe staru odjeću i varalice mu počeše tobože dodavati komad po komad nove odjeće, a onda ga uhvatiše oko struka i počeše mu ko fol namještati skute. Tako oni rade oko njega, a car se pred ogledalom samo vrti i okreće. Bože, kako je divno sašiveno, kao saliveno

E car prolazio kroz narod pod divnim baldahinom, dok je okupljena svjetina na ulicama i prozorima ponavljala: Bože, novoj carevoj odjeći nema nigdje ravne! Kako su mu divni skuti, kako mu sve krasno stoji! Niko nije htio priznati da ništa ne vidi, jer bi time priznao da je glup i da nije dorastao svojoj dužnosti. Do tada ni jedna careva odjeća nije doživjela takvo priznanje. Ali na jednom neko je dijete povikalo: Pa car je gol! Ah, Bože moj, taj nedužni glasić, zabrzao je uplašeni otac, ali već istog trenutka se začuo šapat: Dijete kaže da je car gol, car je bez odjeće! I odmah zatim počeše svi u jedan glas vikati: Car je bez odjeće je! Car je pretrnuo. Vidio je i sam da je bez odjeće, ali je ipak odlučio ostati do kraja na ceremoniji, pa je zauzeo još dostojanstvenije držanje. A komornici iza njega i dalje su nosili nepostojeće skute. Eto tako, i ova nam se priča završi. Carevo novoruho.

Javna ustanova Srednja mješovita škola Andrejevica objavila je konkurs za upis učenika u prvi razred za školsku 2026. 2027. godinu, nudeći više obrazovnih profila

obavještenja Andrijevičkog vodovoda. DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače koji imaju neizmirena dugovanja da će krajem juna biti pokrenuti postupci prinudne naplate putem javnih izvršitelja. Kako biste izbjegli blokade računa i dodatne izuzetno visoke troškove i izvršnog postupka koji često višestruko premašuju sam iznos duga za vodu, za ostala dugovanja možete izmiriti u cijelosti ili potpisati ugovor o otplati na rate. Ugovori se mogu potpisati u prostorijama vodovoda Andrijevica najkasnije do kraja juna tekuće godine. Unaprijed se zahvaljujemo svim potrošačima na razumijevanju i saradnji. DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da usled visokih temperatura dolazi do postepenog smanjenja priliva vode na vodoizvorištu, što bi u narednom periodu moglo uzrokovati pad pritiska u mreži. Apelujemo na sve potrošače da vodu troše krajnje racionalno i namjenski kako ne bismo bili prinuđeni da uvodimo nepopularne mjere restrikcija. Ekipe vodovoda i komunalne inspekcije će svakodnevno i pojačano kontrolisati teren. Svi potrošači koji budu zatečeni da vodu troše neracionalno za zalivanje bašti, njiva, zelenih površina ili pranje pločnika, bit će sankcionisani izdavanjem prekršajnih naloga sa visokim novčanim kaznama, kao i hitnim isključenjem sa vodovodne mreže. Unaprijed se zahvaljujemo svim odgovornim potrošačima koji racionalnim korišćenjem vode pomažu u očuvanju stabilnosti sistema i pokazuju solidarnost prema našim građanima. Pozivaju se potrošači priključeni na gradski vodovodni sistem kod kojih se vodovodni priključak u evidenciji našeg društva i dalje vodi na preminula lica ili na prethodne vlasnike nepokretnosti da dođu u prostorije vodovoda radi podnošenja zahtjeva za promjenu imena korisnika prenos priključka. Shodno zakonu o komunalnim djelatnostima, korisnici komunalnih usluga dužni su da pružaocu usluge pisanim putem prijave svaku promjenu vlasništva ili prava korišćenja nepokretnosti u roku od 15 dana od dana nastanka promjene. Ažuriranje baze podataka je neophodno kako bi se izbjegle nepravilnosti pri ispostavljanju računa, obezbijedila pravna sigurnost samih korisnika i omogućilo nesmetano pružanje usluga. Molimo potrošače da blagovremeno ispune ovu zakonsku obavezu kako preduzeće ne bi bilo prinuđeno da primijeni mjere ograničenja ili obustave isporuke vode zbog neusklađenosti podataka. Kaže se u obavještenjima DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica. Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.

uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

0: Poštovani slušaoci, prenosimo zasjedanje Skupštine Crne Gore.
1: Hrvatskog sistema za glasanje utvrđeno je da postoji kvorum potreban za početak sjednice jer je prisutna većina ukupnog broja poslanika. Pa otvaram 11. sjednicu prvog redovnog zasjedanja u 2026. godini Skupštine Crne Gore. Podsjećam da sam sazvao Skupštinu na ovu sjednicu saglasno članu 85 stav 5 Poslovnika Skupštine, kojim je propisano da predsjednik Skupštine može izuzetno na osnovu dogovora sazvati Skupštinu u roku kraćem od 7 dana, a dnevni red predložiti na samoj sjednici. Shodno tome, za dnevni red sjednice predlažem sljedeće tačke. Predlog zakona o oružju i municiji, predlog zakona o lokalnoj samoupravi, predlog zakona o izmjeni zakona o obligacionim odnosima, predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o parničnom postupku, predlog zakona o homologaciji vozila, sistema sastavnih dijelova vozila i posebnih tehničkih jedinica, predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti kulturnih dobara, hvala gospođo Neno, predlog zakona o elektronskoj identifikaciji i uslugama povjerenja, predlog zakona o dopunama zakona o korištenju energije iz obnovljivih izvora, predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini, predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o lijekovima, predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti i zdravlju na radu, predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o uslovima rada na ribarskom brodu, predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o slobodnim zonama. To je 13 predloga zakona. Prije prelaska na glasanje o dnevnom redu treba da usvojimo zapisnike sa 3. i 4. sjednice prvog redovnog proljećnjeg zasjedanja u 2025. godini. Da li neko od poslanika ima primjedbe na zapisnike? Konstatujem da nema. Saglasno Poslovniku Skupštine konstatujem da su zapisnici sa navedenih sjednica usvojeni bez primjedbe. Stavljam na glasanje predlog dnevnog reda u cjelini. Molim vas, kolege, izjasnite se. Zaključujem glasanje. Glasalo je 46 poslanika, svih 46 su bili za, niko nije bio protiv, nije bilo uzdržanih, a sada imamo dvije proceduralne intervencije. Prvo imamo proceduralnu intervenciju gospođe Vuković Kuč. Izvolite, gospođo.
2: Zahvaljujem predsjedniče Mandiću. Ja s mojom najvećom žalošću plačem i vidim da ste svi sami sebe i svojoj djeci najviši krvnici, neprijatelji, duševni i tjelesni. Tako nam je kazao svima nama Crnogorcima, onim prošlim, Petar I. Petrović Njegoš. Ja se upravo obraćam zbog toga crnogorskoj javnosti, svima nama, poslanicima, ođe vama, gospodine Mandiću, ali nadležnim institucijama. Mislim da ovaj slučaj zahtjeva hitnu reakciju. Kuća Svetog Petra Cetinskog na rijeci Crnojevića predstavlja jedan od najstarijih sačuvanih spomenika kulture u tome kraju. Kao što znate, građena je u periodu od 1810. do 1815. i 1950. je zaštićena kao kulturno dobro od izuzetnog istorijskog i arhitektonskog značaja. Međutim, situacija je, sigurno ste vidjeli i u medijima, na terenu alarmantna. Inspekcija za kulturna dobra Ministarstva kulture i medija podnijela je krivičnu prijavu osnovnom državnom tužilaštvu na Cetinju. Razlog, nelegalni radovi koji traju već mjesecima, bez jedne jedine saglasnosti Uprave za zaštitu kulturnih dobara i bez izdatih konzervatorskih dozvola. Uprava je konstatovala konkretne povrede na dogradnju gornje etaže savremenim blokovima i armirano-betonskim elementima, postavljanje demit fasade, betonske terase, industrijske ograde i klima uređaja. Sve to na objektu iz 1815. godine. Sve bez zakonski propisane dokumentacije. Posebno zabrinjava vlasnička struktura. Prijestolnica Cetinje je vlasnik zemljišta. Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve je korisnik, ali je istovremeno i upisana kao vlasnik ovoga objekta. Ta pravna neujednačenost nije riješena, a pod njenim okriljem traje sistemska devastacija kulturnog dobra već decenijama. Proceduralni zahtjev kluba poslanika Demokratske partije socijalista stalo mi je da se ovome pridruže i svi klubovi u Skupštini Crne Gore jeste da tužilaštvo mora hitno utvrditi ko je investitor radova. Krivična prijava je, kao što znate, podnesena protiv NN lica. Uprava za zaštitu kulturnih dobara mora naložiti obustavu svih radova i povratak u prvobitno stanje, a prijestolnica Cetinje kao vlasnik mora aktivno zaštititi svoju imovinu. I konačno, mora se raščistiti vlasnička evidencija u katastru. Kulturno dobro može se uništiti za jednu građevinsku sezonu i tome svjedočimo danas. A da li se ikada više može vratiti u prvobitno stanje? Ja mislim da ne može. Ne služi nam na čast ni onoj prije, ni ovoj sada vlasti, što zimovnik Svetog Petra Cetinskog, koji pripada tom istom graditeljskom, da kažemo, podvigu i činu i koji je rađen gotovo istovremeno kada i kuća Svetog Petra Cetinskog onako propada. Propada pred našim očima, mi ne radimo ništa da ga restituišemo. I ja mislim da institucije u vezi s ovim moraju reagovati odmah, zaustaviti onu devastaciju. Pozivam sve poslanike i poslanice Skupštine Crne Gore da se pridruže klubu poslanika Demokratske partije socijalista. Mi ćemo poći tamo, pokušati da i sami na licu mjesta ustanovimo što se čini i da zaustavimo tu devastaciju dok je još na vrijeme, a mislim da je daleko odmakla, i da spriječimo da se naša kulturna dobra u potpunosti unište. Hvala vam.
1: Hvala vam, gospođo Vuković. Evo, javnost u Crnoj Gori imala priliku da čuje stav vašeg kluba. Svakako da ste i iznijeli stav prema drugim poslaničkim klubovima, šta očekujete. Znate da imamo različit pristup vezano za tu temu. Kada se tiče vlasništva mitropolije crnogorske, Sveti Petar Cetinski je bio mitropolit crnogorski, znači nije bio neko privatno lice pa da je imao neke druge naslednike osim njegove mitropolije na čijem je čelu bio, tako da ovaj vaš poziv prema tužilaštvu, poziv da pravna država reaguje, svi su imali prilike da čuju. Ja vam se zahvaljujem na proceduralnoj intervenciji. Gospodine Neneziću, vi imate vašu proceduralnu intervenciju.
3: Zahvaljujem, predsjedavajući. Osjećao sam potrebu da na početku ove sjednice proceduralno reagujem, prvenstveno zbog mojih kolega poslanika iz poslaničkog kluba Evropskog saveza, gospodina Borisa Mugoše i gospodina Nikole Zirovića, koji su zajedno sa mnom potpisnici prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o slobodnim zonama. Razlog je prije svega jedno saopštenje koje smo juče mogli pročitati na jednom od portala, koje dobrim dijelom potpisuje potpredsjednik vlade, gospodin Nik Đeljošaj. Više razloga zbog čega je dobro da na plenumu napokon raspravljamo o ovakvom zakonskom rješenju. Prvi razlog je očigledno da nije bila dobra praksa koju su imali 2. februara da bez rasprave usvojimo 23 zakona. Zakon o slobodnim zonama je evidentno napravio štetu privredi Crne Gore. Imam priliku to da ispravimo. Drugi razlog je evidentno sve ono što zabrinjava sve privredne subjekte koji posluju u slobodnoj zoni Luka Bar, prije svega 2 operatera, AD Luka Bar, čiji je osnivač opština Bar, i AD Porto Fatija. Sve špediterske kompanije, kao i 2 brodara, MSC i CMA CGM. I treći razlog je ono što smo jučer mogli pročitati u izjavi potpredsjednika Nika Đeljošaja, koji je istakao da od donošenja novog zakona o slobodnim zonama svjedočili smo brojnim pokušajima duvanske mafije da izvrši pritisak za izmjene zakona. Biće lijepo čuti potpredsjednika vlade i na odborima i na plenumu ko je to vršio na njega pritisak iz duvanske mafije, da znamo ko su ti ljudi, a isto tako da mu poručim, ukoliko je mislio na 3 poslanika Europskog saveza koji su podnosioci inicijative, prvenstveno mene, koji sam pokrenuo ovu priču i na premijerskom satu. Zahvaljujem se mojim kolegama na podršci. Ako smatra da sam ja predstavnik duvanske mafije, onda će to morati da obrazloži na sudu. Zakon o slobodnim zonama utiče direktno na privredu grada Bara i države Crne Gore. Zakonom o slobodnim zonama doće do gašanja Luke Bar. I samo jednu stvar, kolege poslanici. Luka Bar je izgrađena na mjestu gdje je nekad postojao grad. Jedan grad je srušen da bi se oko Luke Bar izgradio novi bar. Gašanjem Luke Bar gasi se i jedna opština, a vrlo rado ću i zaista se radujem što ću imati priliku da objasnim i vama, jer ste očigledno tada glasali po nekoj inerciji i siguran sam da ćete razumjeti sve ono o čemu budem govorio kada se objasni kako funkcioniše slobodna zona i što ovo zakonsko rješenje donosi. Hvala.
1: Hvala gospodine Renezeću. Evo ovdje će doći i ministri koje ste pomenuli pa će pojasniti. Dajem kratku pauzu, a nastavljamo sa poslaničkim pitanjem. Hvala vam. Dajem kratku pauzu, a nastavljamo sa poslaničkim pitanjem. Hvala vam. Prenos.

0: Poštovani slušalci, nastavljamo prenos zasjedanja Skupštine Crne Gore.
1: Ministarki rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, ministarko Nišić, dobrodošli sa vašim saradnicima. Da dobrodošlicu poželimo i ministru Azemoviću koji je sa svojim saradnicima tu, koji će biti naredni. Poslaniče Zorane Mikić, izvolite, postavite svoje pitanje za ministarku Nišić.
2: Hvala potpredsjedniče Skupštine, uvažena ministarko sa saradnicima, uvaženi ministre, poštovane građanke i građani Crne Gore, uvažene koleginice i kolege. Evo da odmah da pročitam moje poslaničko pitanje pa ću ga onda obrazložiti. Dakle, ministarki Nišić sam postavio sljedeće poslaničko pitanje. Građanski pokret URE u novembru 2025. godine predložio zakon koji predviđa financijsko obeštećenje za sve bivše zaposlene u državnim preduzećima koji su ostali bez posla uslijed uvođenja stečaja, a koji nisu obeštećeni sličnim zakonima koji su do sada usvojeni. Usvajanjem predloga URE bi se ispravila višedecenijska nepravda prema zaposlenim u državnim preduzećima i svi bivši radnici bi se stavili u ravnopravan položaj. Da li vaše ministarstvo kao resorno u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje i drugim institucijama ima podatak koliki je broj bivših radnika koji bi imali pravo na obeštećenje, imajući u vidu da su slična zakonska rješenja već usvojena za bivše radnike metalske, rudarske, šumarske i drvoprerađivačke industrije? I da li smatrate da su radnici koji su radili u drugim granama industrije, poput tekstilne, hemijske, trgovačke, turističke, građevinske i drugih, građani drugog reda jer im se uskraćuju ista prava? Dakle, ovo nije ništa novo kada su u pitanju aktivnosti građanskog pokreta URE, jer mi na ovoj temi insistiramo već mjesecima unazad i mislimo da ova tema mora da se riješi jednom za sva vremena i da se ovo pitanje stavi ad acta. Dakle, naš je cilj da imamo u Crnoj Gori socijalnu pravdu koja važi jednako za sve i naš je cilj da se napokon sva pitanja koja muče bivše radnike raznih preduzeća u Crnoj Gori zatvore. Jer mi smo napravili jedan presedan u decembru 2021. godine kada je usvojen prvi zakon o obeštećenju radnika koji su radili, bivših radnika koji su radili u metalskoj i rudarskoj industriji. I mi smo usvajanjem tog zakona u decembru 2021. godine, koji stupio na snagu 8. januara 2022. godine, napravili presedan. I jednom kad napravite presedan, i jednom kad uspostavite neki princip, to mora važiti jednako za sve. 2-3 godine nakon toga, u junu, čini mi se, 2025. godine, usvojili smo sličan zakon kojim smo obeštetili radnike koji su radili u šumarskoj i u drvoprerađivačkoj industriji. I napokon, nakon nekoliko mjeseci, ajde da kažemo, raznih peripetija, imam informaciju da je to krenulo da se rešava i da su zaposleni u tim industrijama napravljeni neki plan isplate da im su 5, čini mi se, polugodišnjih rata isplaćuje to što je usvojeno prethodnim zakonom. E, mi smo zbog toga više puta pokušavali i kada su usvajana ova dva zakonska rešenja i predlaganjem ovog našeg zakona u novembru da obuhvatimo jednim zakonom sve grane privrede. I mi smo svjesni da je to veliki udarac za budžet Crne Gore. I svjesni smo da je to nemoguće isplatiti u toku jedne fiskalne godine i da treba napraviti neki dogovor. I mi pokušavamo već mjesecima unazad i sa resornim ministarstvom financija i sa kolegama iz parlamentarne većine. I zbog toga je ovo moje pitanje upućeno vama. Da probamo nekako da približimo koji je to broj bivših radnika koji bi imao pravo na obeštećenje po ovom zakonu. Da bi nakon što utvrdimo makar približni broj radnika mogli da vidimo koliko je to novca koji je potreban da se ovi ljudi obeštete, da vidimo koliki je broj njih koristi onih nepunih 2000 eura otpremnina koje su nekad isplaćivane preko Zavoda za zapošljavanje i da onda imamo makar približno cifru koliko nam treba novca da napokon obeštetimo sve ljude koji su radili u nekadašnjim privrednim industrijskim gigantima, a koji su na dan uvođenja stečaja te fabrike i bili dalje u radnom odnosu. I da onda jedan presedan koji smo uspostavili 21. godine bude princip i pravilo koji će važiti za sve. Jer mi ako uspostavimo logiku da neki ljudi samo zbog toga što su radili u metalskoj ili u šumarskoj industriji imaju pravo na obeštećenje, a neko koji je radio u tekstilnoj, recimo, industriji ili hemijskoj, nevažno, nema pravo na obeštećenje, mi onda zvanično, kao Skupština Crne Gore i kao vlada, dijelimo ljude na građane prvog i drugog reda. Jer ne možemo mi samo razdvojiti ljude u odnosu na to u kojoj su grani industrije radili. I zbog toga je moje pitanje bilo vama, da li vaše ministarstvo kao resorno u saradnji sa fondom radi za odnos zapošljavanje može da pomogne da makar približno dođemo do broja radnika na koje bi se ovaj zakon odnosio. Zahvaljujem.
1: Hvala poslaniče Mikić. Ministar Konišić, izvolite, vaše vrijeme za odgovor.
3: Poštovani predsjedavajući, poštovani poslanici i poslanice, uvažene građanke i građani, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga je u prethodnom periodu u saradnji sa Ministarstvom financija i Fondom rada sa maksimalnim senzibilitetom pristupao rešavanju nagomilanih problema obespravljenih radnika, što potvrđuje i istorijski pomaci ostvareni u proteklom periodu kroz rešavanje zaostalih potraživanja radnika preduzeća poput Imo Košuta, Radoje Dakić, rudnici Boksita, KAP, kao i metalsko-rudarskog sektora. Međutim, kada je riječ o utvrđivanju egzaktnog broja svih bivših radnika na nivou Crne Gore, koji bi potencijalno ostvarili pravo po novim zakonskom rešenju, dužnost nam je da ukažemo na objektivne okolnosti zbog kojih u ovom trenutku nije moguće licitirati konačnim i fiksnim ciframa. Glavni izazov leži u činjenici da su stečajni postupci u velikom broju državnih preduzeća otvarani i sprovođeni u periodu od prije 3 decenije, zbog čega je prateća dokumentacija često nepotpuna, uništena ili nedostupna u zvaničnim arhivama, što onemogućava automatski uvid u preostala potraživanja. Također, u proteklom periodu značajan broj radnika je djelomično namiren kroz različite socijalne programe, sudske presude, odluke Ustavnog suda ili Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, kao i kroz sukcesivne isplate i samih stečajnih masa. To znači da utvrđivanje ko od njih ima dodatno, ako primarno pravo na obeštećenje, zahtijeva pojedinačnu pravnu i financijsku reviziju svakog pojedinačnog dosijela, jer bi iznošenje paušalnih procjena donijelo pravnu nesigurnost među građane i potencijalno ugrozilo stabilnost javnih financija. Dosadašnje iskustvo jasno pokazuje da su prvobitne procjene broja radnika i fiskalnog uticaja bile znatno manje od stvarnog broja opravdanih zahtjeva koji pristeknu tek nakon što se pokrenu zvanični postupak prijave. Iz tog razloga realan i mjerljiv broj potencijalnih korisnika nije moguće utvrditi unaprijed, već isključivo kroz institucionalne procedure i direktno podnošenje dokumentacije. Ovdje bih samo morala još da dodam da mislimo kada je stečajna i postupak u pitanju, resorno ministarstvo rada ne može imati egzaktne brojke niti realne podatke. Možda u ovom procesu koji je to broj radnika koji je prošao kroz stečajni postupak bi mogao dati privredni sud, naravno sve što ima od podataka iz fonda rada mi uvijek smo tu da dostavimo i ono što zaista moram da kažem i da vlada Crne Gore i resorno ministarstvo će ostati apsolutno posvećeni vraćanju dostojanstva i ostvarivanju uskraćenih prava prema radnicima koji su ovu zemlju gradili u skladu sa ovim našim nadležnostima. Ono što također moram da kažem da smo mi u saradnji sa Fondom rada pokrenuli, imamo određeni broj zahtjeva koji se i sada obrađuju. Tu su i bivši radnici Metalca, bivši radnici Boksita koji imaju potraživanja po nekim drugim osnovama i sve što apsolutno od podataka bude imao Fond rada, to su određene isplate kao što ste rekli ovih otpremnina od 1900 koje bi se kasnije morali umanjivati ukoliko bi jedan ovakav zakon dobio zeleno svjetlo u Skupštini, mi bi zaista taj podatak mogli da dostavimo, a posebno moramo znači istaći da je bilo i drugih presuda određenih socijalnih programa koji su rađeni kroz Ministarstvo ekonomskog razvoja, pa je moja odgovornost da kažem da bi u procjeni jednog ovakvog stanja moralo da učestvuje više institucija državnih, kao naravno i privredni sud koji bi definitivno mogao da pomogne kada je stečaj u pitanju. Hvala.
1: Hvala i vama, poslanice Nišić. Ministarka Nišić, poslaniče Mikić, izvolite.
2: Hvala kolega Nurkoviću. Hvala uvaženoj ministarki na odgovoru i ja želim da ga tumačim na dva načina. Prvi je da postoji volja da vi kroz resor koji trenutno rukovodite, pomognete da se ovo pitanje institucionalno riješi. A drugi je da je potrebna ovdje međuresorska saradnja da bi se ovo pitanje konačno stavilo ad acta. Ja se sa svim tim slažem što ste rekli. Ja samo ne mogu da se složim sa jednom stvari, a to je da bi samo obeštećenje ovih radnika ugrozilo stabilnost javnih financija, jer ja mislim da su više javne financije ugrožene kad imate nekakve ad hoc projekte bez ikakvih detaljnih ekonomskih analiza, kako je na primjer Velje Brdo, za koje je potrebno više od 200 miliona eura da bi se samo komunalno opremila ta lokacija, a ja sam siguran da ovaj zakon, ako bi se usvojio u Skupštini Crne Gore, neće vrijediti ili neće biti težak 200 miliona eura. Ono što ja želim da kažem jeste da mi imamo samo jedno pitanje, ne za vas, nego za kolege iz parlamentarne većine. Ovaj zakon je opet na dnevnom redu, usvojen je kao jedinstveni predlog opoziciji, mi ćemo do kraja jula raspravljati o njemu. Ovdje je samo pitanje, ima li političke volje da se ovo pitanje riješi ili nema? I jesu li kolege iz parlamentarne većine saglasne sa tim da diskriminišemo ljude samo na osnovu toga u kojoj su grani industrije radili? Ako nisu saglasni sa tim da se ljudi diskriminišu u odnosu na granu industriju u kojoj su radili, mi ćemo ovo zakonsko rješenje usvojiti. I mi nemamo nikakav problem kao predlagači da definišemo da se isplate vrše u narednih recimo 5 godina. Isto u polugodišnjim ili u godišnjim ratama kao što se vrše sad isplate za ljude zaposlene u bivše radnike iz šumarske i drvoprerađivačke industrije. Dakle, ako je problem u godini dana, ajmo da ga definišemo u 5. Ako je problem u 5, ajmo u 6. Ali ja mislim da mi u narednih 5 ili 6 godina, ako ima političke volje, možemo da riješimo ovo pitanje. Zbog toga što je država priznala jednom iz Skupštine Crne Gore da je stečaj taj koji je osnov za obeštećenje bivših zaposlenih. E ako smo jednom uspostavili princip da je stečaj osnov da obeštetimo ljude, onda dajte da sa tim krenemo i da obeštetimo sve ljude bez obzira na granu industriju koju su radili. Ovo što ste vi naveli je sve tačno, ja to ne sporim, i za Košutu, i za Dakić, i za Boksit, i za druga preduzeća, ali su različiti osnovi. Dakle, za Košutu su dominantno isplaćivane, ako se ne varam, za ostale zarade i povezivan radni staž. Slično je bilo i sa radnicima Boksita. Mislim da su radnici Dakića u najvećoj mjeri obeštećeni od prodaje imovine te fabrike. I da jedan vrlo mali dio obeštećenja do sad ili koji će ići od sad ići će na teret državnog budžeta. Zbog toga što je Radoje Dakić imao ogromnu imovinu na prostoru današnjeg City kvarta u Podgorici i iz te imovine su dominantno ti radnici obeštećeni. Nisu iz budžeta Crne Gore. Ovo mi je važno da naglasim i potpredsjedniče Skupštine zbog ljudi koji nas slušaju da ne bi došlo do zabune. Dakle, jedno su prava koja su ljudi stekli po osnovu zaostalih zarada, ne znam ja, toplih obroka, regresa, nepovezivanja radnog staža, a drugo je ovaj zakon. Ovaj zakon je nešto što je 2021. godine kao princip uspostavila Skupština Crne Gore i mi samo tražimo da se on jednako sprovodi nad svim bivšim zaposlenim. Jer vjerujte, mislim da je malo ljudi, kao što su radnici, bivši radnici ovih preduzeća, koji su žrtve onih čuvenih pljačkaških i tranzicionih privatizacija i da je ogroman broj tih ljudi, neki od njih su uzeli onih nepunih 2000 eura preko zavoda, a većina njih nije uzela ni jedan jedini euro. I ja mislim da je ovo način da ispravimo više decenijsku nepravdu, da dovedemo sve ljude u jednak položaj. Zbog toga što ne mogu dok se ovo ne usvoji u Skupštini Crne Gore, bilo to u ovom sazivu, u narednom ili u nekom, neću prestati ovom temom da se bavim. Dok ne izjednačimo i onog čovjeka koji je radio recimo u Titeksu ili u Vunarskom kombinatu u Bilom Polju sa ovim zaposlenim koji su recimo radili u Kapu, Željezari ili u Boksitima. Jer mislim da je samo to jedino pošteno što može da uradi država Crna Gora i Skupština Crne Gore. Bez obzira sam li ja vlast ili opozicija, mislim da je ovo naša obaveza jednaka, jer se svako od nas i 21. i danas nalazi u različitim ulogama. I zbog toga mislim da je obaveza svih nas, bez obzira da li se trenutno nalazimo u vladajućoj većini ili opoziciji, da nađemo model da jednako sprovodimo zakon na svim bivšim zaposlenim. Zahvaljujem.
1: Hvala poslaniče Mikić. Uvažena ministarko Nišić, ovim smo završili pitanja za vas. Sada prelazimo na postavljanje pitanja za ministra Mirsada Azemovića, ministru dijaspore. Postavit će pitanje poslanik Oskar Huter. Poslaniče Huter, izvolite.
4: Hvala predsjedavajući gospodine Nurkoviću. Pozdrav za ministra Azemovića i njegove saradnike. Ne znam da li je ovo prvi put da vam se postavljaju poslanička pitanja. U svakom slučaju, dobro je da vas vidimo u parlamentu i da date neke odgovore koje interesuju prevashodno naše ljude koji žive u iseljeništvu. Naime, radna grupa za kontrolu biračkog spiska Ministarstva unutrašnjih poslova uputila je Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu uz inicijativu za kontrolnu raspravu nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o registrima prebivališta i boravišta sa ciljem da se kroz dijalog, demokratsku diskusiju dođe do konačnog rješenja koje će se ponuditi građanima. Posebno osjetljivo pitanje, ministre Azimoviću, odnosi se na crnogorske državljane koji godinama rade ili žive u inostranstvu, ali zadržavaju snažne veze, kako porodične, imovinske, pravne i druge sa Crnogorom. Kod tih naših građana stvorila se bojazan da bi novim zakonskim rješenjem o kojem govorimo mogli faktički izgubiti određena prava. Jedan dio njih mi se obratio sa pitanjima koja ih tište. Naša dijaspora, kao što znate, je izuzetno zainteresovana za i upućena za sva pitanja koja se ovdje donose i rješavaju, pa ja kad imam i utisak da su više zainteresovani i upućeni nego mi ovdje. I neka od tih pitanja su različita, a neka od njih, kažem, su da postoji mogućnost kroz ovo predmetno zakonsko rješenje i selektivnog brisanja birača, da postoje možda moguće političke motivisane intervencije u biračko tijelo, a također ih interesuje i koliko dugo odsustvo iz države može uticati na to prebivalište ili koji dokazi mogu potvrditi ili osporiti prebivalište. S tim u vezi sam smatrao da je najuputnije se obratiti resornom ministarstvu, u konkretnom slučaju ministarstvu dijaspore, u cilju što ažurnijeg i odgovornijeg odnosa prema zainteresovanim crnogorskim državljanima koji žive van zemlje. Ono što moram pohvaliti je da ste odmah nakon upućenog pitanja poslaničkog i bili ažurni i dobio sam već jutri dan odgovor, što inače nije praksa ostalih vaših kolega. Konkretno poslaničko pitanje glasi: kako gledate na nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o registru prebivališta i boravišta te uklanjanju crnogorskih državljana sa privremenim boravkom u inostranstvu iz biračkog spiska Crne Gore? Izvolite da čujemo vaš odgovor.
1: Hvala poslaniče Huter. Uvaženi ministre Azemoviću, izvolite, vaše vrijeme za odgovor.
5: Zahvaljujem potpredsjedniče Skupštine, uvažene poslanici i poslanici. Ja cijenim vaše interesovanje za ovu veoma važnu temu i dijelim sa vama mišljenje da je ova tema u ovom momentu jedna od najvažnijih tema pored svih drugih koje imamo, jer pitanje naše dijaspore i njihovog pravnog statusa je par excellence pitanje koje će kasnije određivati neke procese u periodu kada uđemo u Europsku uniju. Ne znam da li ste ispratili, mi smo imali u Vili Gorica jedan panel, to jest okrugli sto, gdje smo upravo i bavili se sa radnom grupom koja je i ovaj nacrt zakona dostavila. Bavili smo se tom tematikom i vjerojatno, ako ste pratili, ja sam iznio svoj stav, stav ministarstva i stav moje partije. Ja ću vama sada odgovoriti na vaše pitanje i spreman sam da, ako ima još nekih dodatnih pitanja, odgovorim tokom današnje sjednice. Ministarstvo dijaspore nije bilo uključeno u proces izrade nacrta zakona izmjenama i dopunama zakona o registru prebivališta i boravišta, niti je imalo svoje predstavnike u radnoj grupi za njegovu pripremu. Također, ministarstvo nije dostavljen predmetni nacrt na izjašnjenje, niti raspolažemo informacijom o njegovom konačnom sadržaju, kao ni o trenutnoj fazi zakonodavne procedure u kojoj se navedeni tekst nalazi. Imajući u vidu navedeno, ministarstvo nije u mogućnosti da daje ocjenu konkretnih zakonskih rješenja koja nisu zvanično dostavljena na razmatranje. Nadalje, ministarstvo dijaspore će, ukoliko bude uključeno u dalju proceduru ili konsultovano od strane nadležnih organa, zastupati interese crnogorskih državljana koji žive i rade u inostranstvu, a u skladu sa svojim zakonskim nadležnostima i politikom jačanja veza između Crne Gore i njene dijaspore. S tim u vezi, ministarstvo smatra da pitanja koja mogu imati uticaj na status i prava državljana Crne Gore na privremenom radu u inostranstvu zahtijevaju njihovo blagovremeno informisanje i odgovarajuće konsultovanje predstavnika dijaspore i institucija nadležnih za saradnju sa dijasporom. Pažljivo ćemo pratiti sve inicijative koje se odnose na status crnogorskih državljana koji žive i privremeno borave u inostranstvu. Crnogorska dijaspora predstavlja neodvojivi dio crnogorskog društva i daje značajan doprinos ekonomskom, kulturnom i ukupnom razvoju države.

0: koja se odnose na pravo i status naših državljana u inostranstvu, treba razmatrati uz puno poštovanje Ustava Crne Gore, međunarodnih standarda i legitimnih interesa građana. Ministarstvo dijaspore će u okviru svoje nadležnosti zalagati se za zaštitu prava i interesa državljana Crne Gore u dijaspori i podržavati rješenja koja će biti zasnovana na principima pravne sigurnosti, nediskriminacije i očuvanja veza Crne Gore i njenog iseljeništva. Na kraju, ministarstvo smatra da bi svako rješenje koje bi dovelo do automatskog gubitka ili ograničavanja biračkog prava građana isključivo zbog privremenog boravka u inostranstvu zahtijevala posebnu, pažljivu, ustavnu i pravnu analizu. Imajući u vidu da su biračko pravo i jednakost građana među temeljnim demokratskim vrijednostima, takva pitanja ne bi trebalo rješavati bez prethodnih konsultacija sa predstavnicima dijaspore i sveobuhvatne procjene posljedica po crnogorske državljane koji žive van zemlje. Ovdje ću dodati još jedan dio, pošto odgovor je rađen i vama dostavljen prije nego ovog okruglog stola kojeg sam pomenuo da je bio u Vili Gorica. Mi smo sa kolegom potpredsjednikom Bečićem i kolegom Šaranovićem dogovorili da u narednom periodu obiđemo našu dijasporu i da zajedno sa njima, isto za nekim okruglim stolovima ili sličnim formatima, obavimo konsultacije i da, kao što sam ja tada rekao, nemamo ni pobjednika, ni pobjeđeni iz ove situacije, već da Crna Gora izađe kao pobjednik i da ovaj evropski put završimo do kraja bez velikih trzavica i bez velikih političkih nadgornjavanja. Koliko od mene, zahvaljujem.
1: Ministre Azemoviću, hvala vam. Poslaniče Uter, samo da vas zamolim, obzirom da 5 do 12 moramo nekasnije dati pauzu zbog džume namaza, da uvažite tu činjenicu i eventualno ako imate poslaničko dodatno pitanje za ministra Azemovića, da samo pokušamo da u tom periodu završimo. Hvala vam.
2: Predsjedavajući, gospodine Nurkoviću, u cilju ove vaše, vašeg apela, ću odustati od dodatnog pitanja, ali konkretno ću se naravno referisati na ovo pitanje, odnosno na odgovor koji sam dobio od ministra Azemovića. Gospodine ministre, drago mi je, ukoliko mogu biti pretenciozan i reći da je moje pitanje uslovilo vaš sastanak, odnosno okrugli sto koji se desio nakon mog pitanja, znači da je moguće i ono na neki način iniciralo takav sastanak. Kažem, referisat ću se u odnosu na vaš odgovor. Kažete u samom odgovoru da vaše ministarstvu nije dostavljan predmetni nacrt na izjašnjenje, da ne raspolažete sa informacijama o njegovom konačnom sadržaju, kao uopšte ni o trenutnoj fazi zakonodavne procedure u kojoj se nalazi ovaj akt. U konkretnom, to bi prevedeno građanima bilo da nemate pojma, da se ne izrazim, ali da uopšte nijeste uključeni na ono što se dešava, a tiče se upravo naših iseljenika. Podsjetit ću vas da registar obuhvata i crnogorske državljane koji imaju boravak u drugoj državi. Smatram da bi ministarstvo dijaspore moglo imati, ovo je moj skroman stav, savjetodavnu ili koordinacionu ulogu koja bi doprinijela u napređenju jednog ovakvog zakonskog rješenja koje se tiče državljanja čije interese bi u prvom redu moralo zastupati ministarstvo dijaspore. Ako smatrate da nije legitimno imati ovu vrstu interesovanja, dozvolite da se ne složim sa takvim vašim stavom. Ukoliko pak se slažete, onda to povlači da imate pravo na mišljenje pa i ocjenu konkretnog zakonskog, odnosno nacrta zakonskog rješenja. Kažete da će ministarstvo, ukoliko bude uključeno u daljoj proceduri ili konsultovano od strane nadležnih organa, da će tada zastupati interese državljana koji žive i rade u inostranstvu u skladu sa svojim zakonskim nadležnostima i politikom jačanja veze između Crne Gore i dijaspore. Znači li to, uvaženi ministre, da ako ne budete informisani, nego se samo evo neki poslanik iz opozicije šetio ovog ministarstva sa ovakvim političkim pitanjem, da se onda nećete uključiti, ukoliko vas oni ne uključe, da se nećete zainteresovati i zastupati interese građana. Zašto vam to kažem? Sva zakonska rješenja, da je sreće, bila bi predmet interesovanja svih ministarstava koja mogu naći kopču u cilju.

0: cilju boljeg sistematskog rješenja, odnosno boljeg tretmana tog zakonskog rješenja. Juče je koleginica Bojanić Lalović govorila ministru pravde da bi uvijek bio svaki ministar prvo pozvan za sva dešavanja u društvu. Ona je govorila o vršnjačkom nasilju i brojnim problemima koja muče naše društvo, ali takođe i ljudi koji su u dijaspori, čim traže određena pitanja, čim se obraćaju sa određenim pitanjima, znači imaju određene bojazni, određenu zabrinutost. Zašto sam se vama obratio? Pa zato što svjedočimo, uvaženi ministre, netransparentnom radu vlade, neinkluzivnom pristupu u kreiranju zakonskih rješenja, pa sam se, ja Boga mi uzdao u vas, da budete baš ono što ste i najavili, korektivni faktor, ukoliko predlagači, zakonopisci previde ili eventualno pogriješe, da ne kažem, imaju neke loše namjere. Imamo pravo na osnovu dosadašnjih zakonskih rješenja, za koja vjerujem da se intimno sa njima ne slažete, bez obzira na to što sjedite i što ste dio ove vlade, koja funkcioniše po principu feuda, što bi se i po vašem odgovoru moglo zaključiti, da imamo pravo da sumnjamo u namjere koje su detektovane i koje su detektovali i nepolitički subjekti. Ne govorim samo ovdje o opoziciji, govorim o nevladinom sektoru, govorim o medijima, po pitanju ovog predmetnog nacrta. S tim u vezi, cijenim da bi ministarstvo iz okvira svojih nadležnosti se moglo uključiti, zainteresovati za predmetno zakonsko rješenje i u nekom možda svojstvu nadzorne funkcije. Ne plediram da ja određujem kako bi bila, koja bi bila uloga ovog ministarstva, ali svakako govorim zašto. Da bi se eventualno postavila pitanja da li su dovoljno precizni kriterijumi za utvrđivanje stvarnog prebivališta, da li postoji mogućnost ugrožavanja biračkog prava, i tako dalje. Da li su, recimo, u dovoljnoj mjeri zaštićena prava naših građana koja privremeno borave u inostranstvu? Da li će, ako se uvedu obaveze ponovnog pribavljanja ili dokazivanja prebivališta, biti potrebno definisati adekvatne rokove za prelazni period, odnosno za usklađivanje, i niz drugih nejasnoća koja mogu uskratiti prava građana, pa i onih po kojima vaše ministarstvo nosi ime. Govorim o ministarstvu dijaspore. O predmetnom zakonskom rješenju ću naravno i ovaj klub će se detaljnije baviti kada dođe na dnevni red, ali poslaničkim pitanjem sam vas htio uključiti na vrijeme, kada već oni koji su trebali da vas uključe to nisu učinjeli, ili kada vi nijeste iskazali inicijativnost, interesovanje da se uključite u zakonsko rješenje o kojem govorimo. Zakon, prije svega, ministre dijaspore, mora postići ravnotežu između legitimnog cilja ažuriranja registra prebivališta i zaštite ustavnih prava građana. Nijedna mjera usmjerena na unapređenje tačnosti biračkog spiska ne smije dovesti do proizvoljnog brisanja prebivališta, ograničavanja biračkog ili bilo kojeg drugog prava naših građana. Toliko. Hvala vam.
1: Hvala, poslaniče Uter. Obzirom da imamo još 2 minuta, ako se slažete da ova pitanja, da vam ministar odgovori, ako želi, naravno. Ako možete u 30 sekundi, koncipirajte dodatno pitanje, pa da damo ministru. Da, shvatio sam ja da nema, ali ostalo je vremena, samo sam ponudio mogućnost, ništa. Naravno. Pa ja sad samo ne vidim zašto sad toliki komentari. Pustite da ja sam fino pitao poslanika Hutera, nema potrebe da se uključuju svi iz vašeg kluba. Hvala vam, poslaniče, ministre Azemoviću, hvala vam na učešću u radu parlamenta. Dajemo pauzu od sat vremena, nastavljamo sa postavljanjem pitanja ministarki Simoniri Kordić.

Prvi program Radija Crne Gore.

0: Svjetsko prvenstvo se nastavlja utakmicama drugog kola u grupama C i D, a u centru pažnje bit će nastupi Brazila, Sjedinjenih Američkih Država i Maroka.
1: Sjedinjene Američke Države i Australija od 21 čas igraju u Sijetlu duel ekipa koje su pobjedama otvorile turnir. Od ponoći se sastaju Škotska i Maroko. Polufinalista mundijala iz 2022. godine blagi je favorit, dok će Škoti pokušati da svojom prepoznatljivom borbenošću dođu do važnih bodova. Brazil će od 2 sata i 30 minuta igrati protiv Haitija u Filadelfiji. Drugim kolom grupne faze polako se kristališe borba za plasman u nokaut rundu, pa bi predstojeći mečevi mogli značajno da utiču na rasplet u grupama.

Dnevnik nastavljamo servisnim informacijama rasporedom rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. U prvoj smjeni do 15 časova izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović, pedijatar doktorka Nada Radević do 16 časova, pacijente doktorke Anđelije Popović danas će pregledati izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović od 15 do 19 časova. U drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.

95,5 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Pa, na talasima Radio Andrijevice. Danas idemo u veliku šetnju, preko sedam mora, preko sedam gora i još dalje. Idemo u priču o slatkišima i ljutku. Živi u našem gradu veseli Špira slatkiš. Ima on strica, Petra Kolačarevića, ujnu Štrudlu, dedu od meda. Njegova se žena zove Trešnja. Ima i ona strica, Štanglicu, ujnu Puslicu, dedu Vanilicu. Špira slatkiš i njegova žena Trešnja nisu sami. Imaju oni djecu, 10 sinova, 10 kćeri, 10 sinovaca i 10 sinovica. I svi su oni slatki. I svi su oni poslastičari. Kad Špira slatkiš umije si orasnice, one su tako slatke. Moraš brzo da ih jedeš, inače same sebe pojedu. Kad zaviri u lonac u kome se vari klin čorba, a od mesa ni konac, kad Špira slatkiš jednim okom zaviri, istog trenutka se čorba u najslađu kašu pretvara. Ko je ne bi jeo? O, kako bismo jeli! I lonac bismo lizali, sve dok na dnu ne bismo vidjeli, baš kao u pravom ogledalu, naše zamrljane noseve. Kad ujna Štrudla umije si Štrudlu od maka, cio grad, cio svijet, svi đaci koji znaju i đaci neznalice, toliko su nestrpljivi, toliko su gladni, oni i ne dočekaju Štrudlu. Oni je još za vrijeme pečenja u pečnici pojedu. Špirina žena Trešnja pravi voćnu salatu. Malo trešanja, malo krušaka, malo malina, malo kajsija, 100 kapi najlimunastijeg limuna, malo jagoda, više grožđa, 3 kapi pomorandžinog soka, ni kapi više, 3 ananasa, 100 banana. U avanu 3 dana i 3 noći tuca šećer, da bude sitan. Da bude toliko sitan da se digne oblak od šećera i nadnese nad velikom činijom puno malina, kupina, ribizli, punom jagoda, smokvi, breskvi i banana. Ali baš kad je najslađe gradu, narodu našeg grada, građanima grada, dječacima, đacima, znalcima i neznalcima, dedama, babama, strogim kondukterima, šoferima, milicionerima, baš tada, o kako je to strašno, neko užasno kine. Ko je to? Ko je tako nevaspitan? Ko smije? Ma kako smije? Ko? Pitate me vi. Zna se ko je. Najveći neprijatelj Špire slatkiša. Špirin rođeni otac. Špirin jedini tata. Čuveni ćevapđija Ljutko. Glavom i ljutitim crvenim nosem on. 3 dana ide gradom, ide svijetom, crven kao mjesečarka paprika. I gdje god se pojavi, ljudi piju vodu i viču iz sveg glasa: o, ala je ljuto! Takav je to tata posle voćnih salata. Ali čuj, tek sad dolazi najljuće, tek će sada biti ljuto. On će u ponoć najnježnijim glasom, kada se ljudima najviše spava, on će baš u ponoć pozvati svoga sina. Probudi se, siniša, nešto lijepo ti je spremio tvoj dragi, tvoj najdraži tata. Bunovni Špira slatkiš, car svih slatkiša, iz milošte nazvano svog oca Siniša, sjeda za sto i prihvata se ponuda. Divnog nekog jela od zeleniša, sjeckanog mesa i nadimljene slaninice. Ne sluti groznu osvetu. To se njegov otac, čuveni ćevapđija, sveti. Čuveni ćevapđija, mnogopoštovani otac Špire slatkiša, koji svoga sina naziva nedostojnim sinom, jer veli, kroz život ide stramputicom, umjesto masnih, gorkih, ljutih, nakiselih, prekiselih, slanih, presoljenih jela, posvetio se orasnicama i koje kakvim poslasticama. Čuveni ćevapđija u ponoć je probudio svog sina, a sin, poslušni sin, ne zna šta se sprema. I gle, odjednom podiže se oblak ljutog dima. Zar ne čujete drmusanje, kijanje, grgutanje, kašljanje, cijukanje, mjaukanje i, boga mi, najozbiljnije jaukanje Špire slatkiša? Uzalud u grlu klokoće ledena voda. Pa kao da se zapalio avion, on skače u rijeku, ne bi li ugasio žeć, ne bi li se spasao muka. A otac, čuveni ćevapđija,
udara se dlanovima po trbuhu

kukao po bubnju i ječi, pucao od smijeha. U jelo je stavio paprike, bibera, rena i sačuvaj nas nesreće najgorčeg kinina. I tako, polako, drugačije nikako, jer nikome nije lako. Eto tako živi u našem gradu veseli Špira Slatkiš. Ima on strica, Petra Kolačarevića, ujnu Štrudlu, dedu od meda. Njegova se žena zove Trešnja. Ima i ona strica, Štanglicu, ujnu Puslicu, dedu Vanilicu. Imaju oni djecu, 10 sinova, 10 kćeri, 10 sinovica i 10 sinovaca. I svi su oni slatki. I svi su oni poslastičari. Ali šta vrijedi? Sve se u oblak ljutog dima pretvara kad se ljutko naljuti. Kad se slatkišima oljuti čuveni će vavđija.

Priča o malom prstu. Maloj djeci je dosadno, a protiv dječje dosade izmišljene su igračke. Jedna igračka su makaze. Makazama se mogu sjeći knjige, haljine i prsti. Druga igračka je čekić. Čekićem se mogu kucati ekseri, zidovi i također prsti. Treća igračka su šibice. Šibicama se mogu izgoreti haljine, prostirke i opet prsti. Djeca su mala, a prsti su najmanji. Bio je tako jednom jedan prst i zvao se Đura. Imao je mnogo braće. Jednom su braća povela Đuru u fioku. Đura je išao posljednji i priklještio je nokat. Drugi put su ga vodili u rernu, da vide da li je vruće, i Đura se ispekao. Treći put igrali su se iglom, svi su se izmakli, a Đura se izbao. Đuro, Đuro, nisi ti valjda najgori prst? Jeste. Kad treba da se čačka nos, hajde ti, Đuro. Kad treba u hladnu vodu, guraj Đuru. A kad treba zamočiti dva prsta u pekmez, onda su to neki drugi prsti, a ne Đura. Tog Đuru imaju sva djeca. To je onaj peti, najmanji.

Carevo novo ruho. Prije mnogo, mnogo godina živio je jedan car koji je iznad svega volio novu odjeću. Sav je svoj novac trošio na to da se što ljepše obuče. Nije se brinuo za svoje vojnike, nije mario za pozorište, a niti da se izveze u šetnju kroz šumu, ukoliko mu ne bi bilo stalo da pokaže neko novo odijelo. Tako bi on po cijeli dan samo mijenjao odjeću. Kao što se za vladara obično kaže da se nalazi u vijećnici, tako se za njega govorilo car je u svojoj garderobi. U tom velikom gradu u kojem se nalazio njegov dvor, bilo je veoma živo i veselo. Svaki dan su ga posjećivali mnogi stranci, ali jednog dana mu dođoše i dvije varalice. Rekoše mu da su tkalci i da mogu istkati tkaninu kakva se samo zamisliti može. Ne samo da njihove boje i šare izazivaju divljenje, nego i odijelo od te tkanine ima neobičnu osobinu. Ono je nevidljivo za svakog ko nije sposoban za svoju službu ili je neoprostivo glup. O, divna je ta tkanina, pomisli car. Kad budem imao odjeću od takve tkanine, znaću ko u mome carstvu nije na visini svog položaja. A moći ću i razlikovati pametne od glupih. Ta mi se tkanina mora odmah otkati. I dade car toj dvojici varalica veliki novčani predujam, s tim da odmah počnu s radom. Varalice odmah postaviše dva prazna razboja i počeše tobože raditi. Do kasne noći su tako tkali na praznim razbojima i sve tražili da im donose najfiniju svilu i najčistije zlato. I sve su to trpali u svoju torbu. Baš bih volio vidjeti koliko su već otkali, pomislio je car. Ali mu je bilo malo teško na srcu kada se sjetio da glupi ljudi, a i oni što ne odgovaraju svojem pozivu, neće moći vidjeti tu čudesnu

sitnu tkaninu. Bio je uvjeren da se on za sebe nema šta pribojavati, ali ipak je odlučio prvo poslati nekog drugog da vidi kako posao napreduje. Čitav je grad već znao kakvu će čudotvornu moć imati ta tkanina i svi su nestrpljivo očekivali ko će se od njihovih komšija pokazati kao glup, a ko nedostojan svog položaja. Poslaću ja tkalcima svog starog i poštenog ministra, odlučio je car. On će najbolje vidjeti kako ide s tkanjem. On je pametan i niko bolje od njega ne vrši svoju službu. I stari čestiti ministar uđe u odaje gdje su one dvije varalice tkale na praznim razbojima. Sačuvaj me, Bože, ja ništa ne vidim. Trljajući oči, pomisli stari ministar, ali ništa ne reče. Varalice ga zamoliše da priđe bliže, a onda ga upitaše sviđa li mu se šara i jesu li lijepe boje. Oni su pokazivali prazan razboj, a jadni stari ministar, ma koliko naprezao oči, ništa nije mogao vidjeti, jer ničega nije ni bilo. Gospode Bože, pomisli ministar, da ja nisam glup, nikada to nisam ni pomislio. Ali to niko ne smije saznati. Zar ja nisam dorastao za svoj poziv? Ne smijem im reći da ne vidim tkaninu. Pa vi ništa ne kažete, reče jedan od varalica. O, tkanina je savršena, prekrasna, šare su izvrsne, a boje su divne, odgovori stari ministar, gledajući u razboj kroz svoje naočale. Da, reći ću caru da mi se tkanina izvanredno dopada. E, to nam je veoma drago, rekoše tkalci u jedan glas i počeše nabrajati boje i vrste šara svoje tkanine. Stari ministar je pažljivo slušao kako bi to sve mogao ponoviti kad se vrati u dvor. Tako je i učinio. Poslije toga varalice zatražiše još više novaca, još više svile i još više zlata. Rekli su da im to treba za tkanje, a sve su trpali u svoje džepove. Ništa od svega toga nije uzeto za tkanje i oni su i dalje tkali na praznim razvojima. Malo zatim car posla još jednog cijenjenog službenika da vidi kako ide s tkanjem i kada će tkanina biti gotova. Ali i s tim službenikom se dogodilo isto što i s ministrom. On je gledao i gledao, ali nije vidio ništa drugo do prazan razboj. Šta? Zar nije lijepa tkanina? Upitaše ga varalice, pokazujući mu i objašnjavajući nepostojeće šare. Da sam glup? Nisam, pomisli čovjek. Pa šta onda? Znači da nisam dorastao svom položaju. To je zaista smiješno, ali ne smijem dozvoliti da to drugi primijete. I čovjek poče hvaliti tkaninu koju nije vidio i uvjeravati tkalce koliko mu se sviđaju njihove prekrasne boje i predivne šare. Da, to je nešto prekrasno, rekao je caru kada se vratio u dvor. Čitav grad je sada pričao samo o toj prekrasnoj tkanini. Sada je i car htio vidjeti tu tkaninu dok je još na razboju. S čitavom pratnjom svojih odabranika, među kojima su bila i ona dva stara velikodostojnika što su već bila tamo, car je došao onoj dvojici varalica i zatekao ih kako iz sve snage tkaju, ali tkaju bez potke i osnove. Zar nije divna tkanina? Rekoše ona dvojica velikodostojnika. Izvolite, vaše veličanstvo, pogledajte kakve su divne šare, kakve su divne boje. I pokazaše na prazne razboje, jer su vjerovali da drugi vide tu tkaninu. Šta je ovo? Pomisli car. Ja ništa ne vidim. Pa to je užasno. Zar sam ja glup? Ili ne zaslužujem biti car? Pa to bi bilo najstrašnije što bi mi se moglo dogoditi. Nije htio priznati da ništa ne vidi, pa je tobože zadovoljno klatio glavu. I gledajući u prazan razboj ponavljao: O, baš je lijepo. Taj vaš rad zaslužuje moje najviše priznanje. Sada je čitava careva pratnja gledala u prazan razboj i ponavljala: E,
Baš je lijepo, baš, baš je lijepo. I savjetovali su caru da se odmah na prvoj svečanosti pojavi u odjeći od te divne tkanine. Svi su bili ushićeni. Od usta do usta je išlo divno, krasno, veličanstveno. Obojicu varalica car je odlikovao titulom tkalačkog viteza. Cijelu noć uoči svečanosti varalice su probdjele pored 16 zapaljenih svijeća. Svi su mogli vidjeti kako se tobože žure završiti carevu odjeću. Skidali su s razboja nepostojeću tkaninu, u zraku su je tobože sjekli velikim makazama, šili su je iglama bez konca i najzad su rekli: evo, odjeća je konačno gotova. Car priđe u pratnji svojih najotmjenijih dvorana, a varalice podigoše ruke kao da nešto drže i rekoše: evo hlača, evo kaputa, evo ogrtača. Sve je kao paučina. Čovjek bi mogao pomisliti da na tijelu nema ništa, ali u tome i jeste prava vrijednost ove tkanine. Da, da, tako je, u jedan glas potvrdiše dvorani, iako ništa nisu vidjeli. Hoćete li sada, vaše veličanstvo, biti tako ljubazni i odložiti svoju staru odjeću, rekoše varalice. Novu ćemo vam dati pred velikim ogledalom. Car skide sa sebe staru odjeću i varalice mu počeše tobože dodavati komad po komad nove odjeće, a onda ga uhvatiše oko struka i počeše mu ko fol namještati skute. Tako oni rade oko njega, a car se pred ogledalom samo vrti i okreće. Bože, kako je divno sašiveno, kao saliveno je, divila se sva careva pratnja. Kakva šara, kakve boje, zaista dragocjeno ruho. Vaše veličanstvo, vani već čekaju nosači s baldahinom, što će ga nositi nad vašom glavom dok budete prolazili kroz narod, izvijestio je vođa parade. Dobro, dobro, ja sam već gotov, odgovorio je car. Dobro mi stoji, zar ne? I okrenu se pred ogledalom kao da hoće još jednom pažljivo pogledati svoju raskošnu pojavu. Komornici koji su bili zaduženi da mu nose skute podigli su ih tobože s poda i krenuli za njim držeći ruke u zraku i strahujući da se ne bi primijetilo da te skute i ne vide. I tako je car prolazio kroz narod pod divnim baldahinom, dok je okupljena svjetina na ulicama i prozorima ponavljala: Bože, novoj carevoj odjeći nema nigdje ravne! Kako su mu divni skuti, kako mu sve krasno stoji! Niko nije htio priznati da ništa ne vidi, jer bi time priznao da je glup i da nije dorastao svojoj dužnosti. Do tada ni jedna careva odjeća nije doživjela takvo priznanje. Ali na jednom neko je dijete povikalo: pa car je gol! Ah, Bože moj, taj nedužni glasić, zabrzao je uplašeni otac. Ali već istog trenutka se začuo šapat: dijete kaže da je car gol, car je bez odjeće. I odmah zatim počeše svi u jedan glas vikati: car je bez odjeće je! Car je pretrnuo. Vidio je i sam da je bez odjeće, ali je ipak odlučio ostati do kraja na ceremoniji, pa je zauzeo još dostojanstvenije držanje. A komornici iza njega i dalje su nosili nepostojeće skute. Čuo šapat: dijete kaže da je car gol, car je bez odjeće! I odmah zatim počeše svi u jedan glas vikati: car je bez odjeće je! Car je pretrnuo. Vidio je i sam da je bez odjeće, ali je ipak odlučio ostati do kraja na ceremoniji, pa je zauzeo još dostojanstvenije držanje. A komornici iza njega i dalje su nosili nepostojeće skute. Čuo šapa: dijete kaže da je car gol, car je bez odjeće! I odmah zatim počeše svi u jedan glas vikati: car je bez odjeće je! Car je pretrnuo. Vidio je i sam da je bez odjeće, ali je ipak odlučio ostati do kraja na ceremoniji, pa je zauzeo još dostojanstvenije držanje.
a komornici iza njega

odjeće je. Car je pretrnuo. Vidio je i sam da je bez odjeće, ali je ipak odlučio ostati do kraja na ceremoniji, pa je zauzeo još dostojanstvenije držanje. A komornici iza njega i dalje su nosili nepostojeće skute.

0: Yel çuvaş.
1: Ne?
0: Paukrušću radio pa ću da čuvaš.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Predsjednika vlade Tanja Musterović, ambasadora Crne Gore u Narodnoj Republici Kini Branko Bulatović i savjetnica predsjednika vlade Jovana Bojović.

0: Svjetsko prvenstvo se nastavlja utakmicama drugog kola u grupama C i D, a u centru pažnje bit će nastupi Brazila, Sjedinjenih Američkih Država i Maroka.
1: Sjedinjene Američke Države i Australija od 21 čas igraju u Sijetlu duel ekipa koje su pobjedama otvorile turnir. Od ponoći se sastaju Škotska i Maroko. Polufinalista mundijala iz 2022. godine blagi je favorit, dok će Škoti pokušati da svojom prepoznatljivom borbenošću dođu do važnih bodova. Brazil će od 2 sata i 30 minuta igrati protiv Haitija u Filadelfiji. Drugim kolom grupne faze polako se kristališe borba za plasman u nokaut rundu, pa bi predstojeći mečevi mogli značajno da utiču na rasplet u grupama.

Dnevnik nastavljamo servisnim informacijama, rasporedom rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. U prvoj smjeni do 15 časova izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović, pedijatar doktorka Nada Radević do 16 časova, pacijente doktorke Anđelije Popović danas će pregledati izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 15 do 19 časova. U drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

Dragi slušalci, dobar dan, ja sam Olja Đukićevi i pratite Popodne sa Oljom. Na pravom ste mjestu, na pravoj adresi i frekvenciji 95,8 MHz FM stereo. Dobrodošli u još jedno izdanje našeg popodnevnog radijskog programa, mjesta gdje se dan lagano nastavlja uz dobru muziku, korisne informacije i pozitivnu energiju. Danas je 19. dan juna i u ovom prvom uključenju da podsjetimo i na informaciju iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore i kako nas vrijeme očekuje do kraja dana. Danas će biti pretežno sunčano i toplo vrijeme, na sjeveru poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti i uglavnom suvo. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni. Sponzor vremenske prognoze je Diskont Brašna Žitobačka Berane. Ostanite na frekvenciji 95,8 MHz FM stereo. Za vas smo pripremili mnogo korisnih informacija i zanimljivih priča. Slušajte nas.

0: obavještenja Andrijevičkog vodovoda. DOO vodovod i kanalizacije Andrijevica obavještava potrošače koji imaju neizmirena dugovanja da će krajem juna biti pokrenuti postupci prinudne naplate putem javnih izvršitelja. Kako biste izbjegli blokade računa i dodatne izuzetno visoke troškove i izvršnog postupka koji često višestruko premašuju sam iznos duga za vodu, za ostala dugovanja možete izmiriti u cijelosti ili potpisati ugovor o otplati na rate. Ugovori se mogu potpisati u prostorijama vodovoda Andrijevica najkasnije do kraja juna tekuće godine. Unaprijed se zahvaljujemo svim potrošačima na razumijevanju i saradnji. DOO vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da usled visokih temperatura dolazi do postepenog smanjenja priliva vode na vodoizvorištu, što bi u narednom periodu moglo uzrokovati pad pritiska u mreži. Apelujemo na sve potrošače da vodu troše krajnje racionalno i namjenski kako ne bismo bili prinuđeni da uvodimo nepopularne mjere restrikcija. Ekipe vodovoda i komunalne inspekcije će svakodnevno i pojačano kontrolisati teren. Svi potrošači koji budu zatečeni da vodu troše neracionalno za zalivanje bašti, njiva, zelenih površina ili pranje pločnika, bit će sankcionisani izdavanjem prekršajnih naloga sa visokim novčanim kaznama, kao i hitnim isključenjem sa vodovodne mreže. Unaprijed se zahvaljujemo svim odgovornim potrošačima koji racionalnim korišćenjem vode pomažu u očuvanju stabilnosti sistema i pokazuju solidarnost prema našim građanima. Pozivaju se potrošači priključeni na gradski vodovodni sistem kod kojih se vodovodni priključak u evidenciji našeg društva i dalje vodi na preminula lica ili na prethodne vlasnike nepokretnosti da dođu u prostorije vodovoda radi podnošenja zahtjeva za promjenu imena korisnika prenos priključka. Shodno zakonu o komunalnim djelatnostima, korisnici komunalnih usluga dužni su da pružaocu usluge pisanim putem prijave svaku promjenu vlasništva ili prava korišćenja nepokretnosti u roku od 15 dana od dana nastanka promjene. Ažuriranje baze podataka je neophodno kako bi se izbjegle nepravilnosti pri ispostavljanju računa, obezbijedila pravna sigurnost samih korisnika i omogućilo nesmetano pružanje usluga. Molimo potrošače da blagovremeno ispune ovu zakonsku obavezu kako preduzeće ne bi bilo prinuđeno da primijeni mjere ograničenja ili obustave isporuke vode zbog neusklađenosti podataka. Kaže se u obavještenjima DOO vodovod i kanalizacija Andrijevica. Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.
1: Pojače radio! 95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Dobar dan želimo onima koji su nam se tek sad pridružili u ovom uključenju informacije koje posebno interesuju naše sugrađane, a to su servisne informacije. Ovaj blok informacija počinjemo popodnevnim rasporedom rada u Domu zdravlja u Andrijevici.

U ovom uključenju govorimo i o upisu u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-2027. godinu. Univerzitet Crne Gore i ove godine očekuje veliki broj brucoša. Prema najavama za upis u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-2027. godinu bit će ponuđeno više od 3000 mjesta na različitim fakultetima i studijskim programima. Budući studenti imaće priliku da konkurišu na ukupno 19 fakulteta širom Crne Gore. I ove godine najveće interesovanje očekuje se za studijske programe iz oblasti medicine, ekonomije i informacionih tehnologija, dok će svi detalji o broju mjesta po fakultetima, rokovima i uslovima upisa biti dostupni u zvaničnom konkursu univerziteta.

Vučić se za najbolje. Stvarno najbolje.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.

Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Da li ste znali da je snaga potrebna za uklanjanje noge iz živog pijeska? Pri brzini od 1 cm u sekundi će zahtijevati istu količinu snage kao da podižete osrednji automobil. Ako bi zadržali zlatnu ribicu u mraku, ona bi postala mnogo svjetlija, a da u hrani koju jede nema boje, postala bi potpuno bijela. Da li ste znali da se u Kanadi nalazi više jezera nego u svim ostalim državama na svijetu zajedno? Ova država je dom za oko 60% svjetskih jezera. U prosjeku muškarci su snažniji od žena za 30%, pogotovo u gornjem dijelu tijela. Da li ste znali da pećine dišu? Udahnu i izdahnu velike količine vazduha kada se pritisak na površini mijenja i vazduh juri u ili izvan pećine pokušavajući uspostaviti balans.

tome je što se gumene kugle deformišu kada udare o površinu i ponovo se vraćaju u svoj primarni oblik kada se odbijaju, zbog čega gube energiju. Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Da li ste znali da šećer, nebitno da li je bijeli ili smeđi, možda u prahu, za ovih će biti jestiv. Šećer jednostavno ne može da se pokvari, jer bakterije ne mogu da žive u takvom okruženju. Čuvajte ga na hladnom i suvom mjestu i ne brinite kada vam u gost dođu sladokusci. Bilo koja vrsta pirinča, osim braon, može da traje zauvijek. Razlog zašto braon pirinač ima rok trajanja od nekoliko mjeseci je što sadrži više ulja od bilo koje druge vrste pirinča. Da bi pirinač imao neograničen rok trajanja, trebalo bi da ga držite na hladnom i suvom mjestu, a može i u frižideru ili zamrzivaču. Da li ste znali da morska ili bilo koja druga so ne može da se pokvari ako je čuvate na hladnom i suvom mjestu? Čak i kada upije vlagu može da se konzumira, samo što će ukus te soli biti malo izmijenjen. Nikada ne treba bacati čist ekstrakt vanile u strahu da mu je prošao rok. Zapravo on postaje sve bolji tokom vremena, ali samo ako ga čuvate na hladnom i suvom mjestu u dobro zatvorenom pakovanju. Mnoge životinje mogu regenerisati dijelove svojih tijela, ali axolotl može regenerisati sve. Može regenerisati kompletna leđa, sve udove, oči, čeljusti, pa čak i srce. Da bude impresivnije, axolotl može regenerisati i dijelove mozga, ponekad čak kada izgube nogu regenerišu dvije.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje auto klime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda.

današnje druženje privodimo kraju. Hvala vam što ste i ovo popodne dijelili sa nama i bili tu. Ekipa koja je realizovala popodnevni program, Olja Đukić i Velibor Bacanović, želim vam prijatno veče, ne mijenjajte frekvenciju i hvala vam još jednom.

0: Dječji kutak.
1: Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova. Djeco, zavirimo u čudesni svijet mašte i snova na talasima Radio Andrijevice. Danas idemo u veliku šetnju, preko sedam mora, preko sedam gora i još dalje. Idemo u priču o slatkišima i ljutku. Živi u našem gradu veseli Špira Slatkiš. Ima on strica, Petra Kolačarevića, ujnu Štrudlu, dedu od meda. Njegova se žena zove Trešnja. Ima i ona strica, Štanglicu, ujnu Puslicu, dedu Vanilicu. Špira Slatkiš i njegova žena Trešnja nisu sami. Imaju oni djecu, 10 sinova, 10 kćeri, 10 sinovaca i 10 sinovica. I svi su oni slatki. I svi su oni poslastičari. Kad Špira Slatkiš umije si orasnice, one su tako slatke. Moraš brzo da ih jedeš, inače same sebe pojedu. Kad zaviri u lonac u kome se vari klin čorba, a od mesa ni konac, kad Špira Slatkiš jednim okom zaviri, istog trenutka se čorba u najslađu kašu pretvara. Ko je ne bi jeo? O, kako bismo jeli! I lonac bismo lizali, sve dok na dnu ne bismo vidjeli, baš kao u pravom ogledalu, naše zamrljane noseve. Kad ujna Štrudla umije si Štrudlu od maka, cio grad, cio svijet, svi đaci koji znaju i đaci neznalice, toliko su nestrpljivi, toliko su gladni, oni i ne dočekaju Štrudlu. Oni je još za vrijeme pečenja u pećnici pojedu. Špirina žena Trešnja pravi voćnu salatu. Malo trešanja, malo krušaka, malo malina, malo kajsija, 100 kapi najlimunastijeg limuna, malo jagoda, više grožđa, 3 kapi pomorandžinog soka, ni kapi više, 3 ananasa, 100 banana. U avanu 3 dana i 3 noći tuca šećer, da bude sitan, da bude toliko sitan da se digne oblak od šećera i nadnese nad velikom činijom punom malina, kupina, ribizli, punom jagoda, smokvi, breskvi i banana. Ali, baš kad je najslađe gradu, narodu našeg grada, građanima grada, dječacima, đacima, znalcima i neznalcima, dedama, babama, strogim kondukterima, šoferima, milicionerima, baš tada, o kako je to strašno! Neko užasno kine. Ko je to? Ko je tako nevaspitan? Ko smije? Ma kako smije? Ko? Pitate me vi. Zna se ko je. Najveći neprijatelj Špire Slatkiša. Špirin rođeni otac. Špirin jedini tata. Čuveni ćevapđija Ljutko. Glavom i ljutitim crvenim nosem on. 3 dana ide gradom, ide svijetom, crven kao mjesečarka paprika. I gdje god se pojavi, ljudi piju vodu i viču iz sveg glasa. O, ala je ljuto! Takav je to tata posle voćnih salata. Ali čuj, tek sad dolazi najljuće. Tek će sada biti ljuto. On će u ponoć najnježnijim glasom, kada se ljudima najviše spava, on će baš u ponoć pozvati svoga sina. Probudi se, siniša. Nešto lijepo ti je spremio tvoj dragi, tvoj najdraži tata. Bunovni Špira Slatkiš, car svih slatkiša, iz milošte nazvano svog oca Siniša, sjeda za sto i prihvata se ponuda. Divnog nekog jela od zeleniša, sjeckanog mesa i nadimljene slaninice. Ne sluti groznu osvetu. To se njegov otac, čuveni ćevapđija, sveti. Čuveni ćevapđija, mnogopoštovani otac Špire Slatkiša, koji svoga sina naziva nedostojnim sinom, jer veli, kroz život ide stramputicom, umjesto masnih, gorkih, ljutih, nakiselih, prekiselih, slanih, presoljenih jela, posvetio se orasnicama i koje kakvim poslasticama. Čuveni ćevapđija u ponoć je probudio svog sina, a sin, poslušni sin, ne zna šta se sprema. I gle, odjednom podiže se oblak ljutog dima. Zar ne čujete drmusanje, kijanje, grgutanje, kašljanje, cijukanje, mjaukanje i, boga mi, najozbiljnije jaukanje Špire Slatkiša? uzalud u grlu klokoće ledena voda. Pa kao da se zapalio avion, on skače u rijeku, ne bi li ugasio žeđ, ne bi li se spasao muka. A otac, čuveni ćevabdžija, udara se dlanovima po trbuhu kao po bubnju i ječi, puca od smijeha. U jelo je stavio paprike, bibera, rena i sačuvaj nas nesreće najgorčeg kinina. I tako, polako, drugačije nikako, jer nikome nije lako. Eto tako živi u našem gradu veseli Špira Slatkiš. Ima on strica, Petra Kolačarevića, ujnu Štrudlu, dedu od meda. Njegova se žena zove Trešnja. Ima i ona strica, Štanglicu, ujnu Puslicu, dedu Vanilicu. Imaju oni djecu, 10 sinova, 10 kćeri, 10 sinovica i 10 sinovaca. I svi su oni slatki. I svi su oni poslastičari. Ali šta vrijedi? Sve se u oblak ljutog dima pretvara kad se ljutko naljuti. Kad se slatkišima oljuti čuveni ćevabdžija.

Priča o malom prstu. Maloj djeci je dosadno, a protiv dječje dosade izmišljene su igračke. Jedna igračka su makaze. Makazama se mogu sjeći knjige, haljine i prsti. Druga igračka je čekić. Čekićem se mogu kucati ekseri, zidovi i također prsti. Treća igračka su šibice. Šibicama se mogu izgoreti haljine, prostirke i opet prsti. Djeca su mala, a prsti su najmanji. Bio je tako jednom jedan prst i zvao se Đura. Imao je mnogo braće. Jednom su braća povela Đuru u fioku. Đura je išao posljednji i priklještio je nokat. Drugi put su ga vodili u rernu, da vide da li je vruće, i Đura se ispekao. Treći put igrali su se iglom, svi su se izmakli, a Đura se izbao. Đuro, Đuro, nisi ti valjda najgori prst? Jeste. Kad treba da se čačka nos, hajde ti, Đuro. Kad treba u hladnu vodu, guraj Đuru. A kad treba zamočiti dva prsta u pekmez, onda su to neki drugi prsti, a ne Đura. Tog Đuru imaju sva djeca. To je onaj peti, najmanji.

0: Carevo novo ruho. Prije mnogo, mnogo godina živio je jedan car koji je iznad svega volio novu odjeću. Sav je svoj novac trošio na to da se što ljepše obuče. Nije se brinuo za svoje vojnike, nije mario za pozorište, a niti da se izveze u šetnju kroz šumu, ukoliko mu ne bi bilo stalo da pokaže neko novo odijelo. Tako bi on po cijeli dan samo mijenjao odjeću. Kao što se za vladara obično kaže da se nalazi u vijećnici, tako se za njega govorilo car je u svojoj garderobi. U tom velikom gradu u kojem se nalazio njegov dvor, bilo je veoma živo i veselo. Svaki dan su ga posjećivali mnogi stranci, ali jednog dana mu dođoše i dvije varalice. Rekoše mu da su tkalci i da mogu istkati tkaninu kakva se samo zamisliti može. Ne samo da njihove boje i šare izazivaju divljenje, nego i odijelo od te tkanine ima neobičnu osobinu. Ono je nevidljivo za svakog ko nije sposoban za svoju službu ili je neoprostivo glup. O, divna je ta tkanina, pomisli car. Kad budem imao odjeću od takve tkanine, znaću ko u mome carstvu nije na visini svog položaja. A moći ću i razlikovati pametne od glupih. Ta mi se tkanina mora odmah otkati. I dade car toj dvojici varalica veliki novčani predujem, s tim da odmah počnu s radom. Varalice odmah postaviše dva prazna razboja i počeše tobože raditi. Do kasne noći su tako tkali na praznim razbojima i sve tražili da im donose najfiniju svilu i najčistije zlato. I sve su to trpali u svoju torbu. Baš bih volio vidjeti koliko su već otkali, pomislio je car. Ali mu je bilo malo teško na srcu kada se sjetio da glupi ljudi, a i oni što ne odgovaraju svojem pozivu, neće moći vidjeti tu čudesnu tkaninu. Bio je uvjeren da se on za sebe nema šta pribojavati, ali ipak je odlučio prvo poslati nekog drugog da vidi kako posao napreduje. Čitav je grad već znao kakvu će čudotvornu moć imati ta tkanina i svi su nestrpljivo očekivali ko će se od njihovih komšija pokazati kao glup, a ko nedostojan svog položaja. Poslaću ja tkalcima svog starog i poštenog ministra, odlučio je car. On će najbolje vidjeti kako ide s tkanjem. On je pametan i niko bolje od njega ne vrši svoju službu. I stari čestiti ministar uđe u odaje gdje su one dvije varalice tkale na praznim razbojima. Sačuvaj me, Bože, ja ništa ne vidim. Trljajući oči, pomisli stari ministar, ali ništa ne reče. Varalice ga zamoliše da priđe bliže, a onda ga upitaše sviđa li mu se šara i jesu li lijepe boje. Oni su pokazivali prazan razboj, a jadni stari ministar, ma koliko naprezao oči, ništa nije mogao vidjeti, jer ničega nije ni bilo. Gospode Bože, pomisli ministar, da ja nisam glup, nikada to nisam ni pomislio. Ali to niko ne smije saznati. Zar ja nisam dorastao za svoj poziv? Ne smijem im reći da ne vidim tkaninu. Pa vi ništa ne kažete, reče jedan od varalica. O, tkanina je savršena, prekrasna, šare su izvrsne, a boje su divne, odgovori stari ministar gledajući u razboj kroz svoje naočale. Da, reći ću caru da mi se tkanina izvanredno dopada. E, to nam je veoma drago, rekoše tkalci u jedan glas i počeše nabrajati boje i vrste šara svoje tkanine. Stari ministar je pažljivo slušao kako bi to sve mogao ponoviti kad se vrati u dvor. Tako je i učinio. Poslije toga varalice zatražiše još više novaca, još više svile i još više zlata. Rekli su da im to treba za tkanje, a sve su trpali u svoje džepove. Ništa od svega toga nije uzeto za tkanje i oni su i dalje tkali na praznim razbojima. Malo zatim car posla još jednog cijenjenog službenika da vidi kako ide s tkanjem i kada će tkanina biti gotova. ali s tim službenikom se dogodilo isto što i s ministrom. On je gledao i gledao, ali nije vidio ništa drugo do prazan razboj. Šta? Zar nije lijepa tkanina? Upitaše ga varalice, pokazujući mu i objašnjavajući nepostojeće šare. Da sam glup? Nisam, pomisli čovjek. Pa šta onda? Znači da nisam dorastao svom položaju. To je zaista smiješno, ali ne smijem dozvoliti da to drugi primijete. I čovjek poče hvaliti tkaninu koju nije vidio i uvjeravati tkalce koliko mu se sviđaju njihove prekrasne boje i predivne šare. Da, da, to je nešto prekrasno, rekao je caru kada se vratio u dvor. Čitav grad je sada pričao samo o toj prekrasnoj tkanini. Sada je i car htio vidjeti tu tkaninu dok je još na razboju. S čitavom pratnjom svojih odabranika, među kojima su bila i ona dva stara velikodostojnika što su već bila tamo, car je došao onoj dvojici varalica i zatekao ih kako iz sve snage tkaju, ali tkaju bez potke i osnove. Zar nije divna tkanina? Rekoše ona dvojica velikodostojnika. Izvolite, vaše veličanstvo, pogledajte kakve su divne šare, kakve su divne boje. I pokazaše na prazne razboje, jer su vjerovali da drugi vide tu tkaninu. Šta je ovo? Pomisli car. Ja ništa ne vidim. Pa to je užasno. Zar sam ja glup? Ili ne zaslužujem biti car? Pa to bi bilo najstrašnije što bi mi se moglo dogoditi. Nije htio priznati da ništa ne vidi, pa je tobože zadovoljno klatio glavu. I gledajući u prazan razboj ponavljao: o, baš je lijepo. Taj vaš rad zaslužuje moje najviše priznanje. Sada je čitava careva pratnja gledala u prazan razboj i ponavljala: e, baš je lijepo, baš je lijepo. I savjetovali su caru da se odmah na prvoj svečanosti pojavi u odjeći od te divne tkanine. Svi su bili ushićeni. Od usta do usta je išlo divno, krasno, veličanstveno. Obojicu varalica car je odlikovao titulom tkalačkog viteza. Cijelu noć uoči svečanosti varalice su probdjele pored 16 zapaljenih svijeća. Svi su mogli vidjeti kako se tobože žure završiti carevu odjeću. Skidali su s razboja nepostojeću tkaninu, u zraku su je tobože sjekli velikim makazama, šili su je iglama bez konca i najzad su rekli: evo, odjeća je konačno gotova. Car priđe u pratnji svojih najotmjenijih dvorana, a varalice podigoše ruke kao da nešto drže i rekoše: evo hlača, evo kaputa, evo ogrtača. Sve je kao paučina. Čovjek bi mogao pomisliti da na tijelu nema ništa, ali u tome i jeste prava vrijednost ove tkanine. Da, da, tako je, u jedan glas potvrdiše dvorani, iako ništa nisu vidjeli. Hoćete li sada, vaše veličanstvo, biti tako ljubazni i odložiti svoju staru odjeću? Rekoše varalice. Novu ćemo vam dati pred velikim ogledalom. Car skide sa sebe staru odjeću i varalice mu počeše tobože dodavati komad po komad nove odjeće, a onda ga uhvatiše oko struka i počeše mu ko fol namještati skute. Tako oni rade oko njega, a car se pred ogledalom samo vrti i okreće. Bože, kako je divno sašiveno, kao saliveno je, divila se sva careva pratnja. Kakva šara, kakve boje, zaista dragocjeno ruho. Vaše veličanstvo, vani već čekaju nosači s baldahinom, što će ga nositi nad vašom glavom dok budete prolazili kroz narod, izvijestio je vođa parade. Dobro, dobro, ja sam već gotov, odgovorio je car. Dobro mi stoji, zar ne? I okrenu se pred ogledalom kao da hoće još jednom pažljivo pogledati svoju raskošnu pojavu. Komornici koji su bili zaduženi da mu nose skute, podigli su ih tobože s poda i krenuli za njim držeći ruke u zraku i strahujući da se ne bi primijetilo da te skute i ne vide. I tako je car prolazio kroz narod pod divnim baldahinom, dok je okupljena svjetina na ulicama i prozorima ponavljala: Bože, novoj carevoj odjeći nema nigdje ravne! Kako su mu divni skuti, kako mu sve krasno stoji! Niko nije htio priznati da ništa ne vidi, jer bi time priznao da je glup i da nije dorastao svojoj dužnosti. Do tada ni jedna careva odjeća nije doživjela takvo priznanje. Ali na jednom neko je dijete povikalo:
1: Pa car je gol!
0: Ah, Bože moj, taj nedužni glasić, zabrzao je uplašeni otac, ali već istog trenutka se začuo šapat: Dijete kaže da je car gol, car je bez odjeće! I odmah zatim počeše svi u jedan glas vikati: Car je bez odjeće je! Car je pretrnuo. Vidio je i sam da je bez odjeće, ali je ipak odlučio ostati do kraja na ceremoniji, pa je zauzeo još dostojanstvenije držanje. A komornici iza njega i dalje su nosili nepostojeće skute. Eto tako, i ova nam se priča završi. Carevo novoruho.

0: Dječji kutak. Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: Svjetsko prvenstvo se nastavlja utakmicama drugog kola u grupama C i D, a u centru pažnje bit će nastupi Brazila, Sjedinjenih Američkih Država i Maroka.
1: Sjedinjene Američke Države i Australije od 21 čas igraju u Sijetlu duel ekipa koje su pobjedama otvorile turnir. Od ponoći se sastaju Škotska i Maroko. Polufinalista mundijala iz 2022. godine blagi je favorit, dok će Škoti pokušati da svojom prepoznatljivom borbenošću dođu do važnih bodova. Brazil će od 2 sata i 30 minuta igrati protiv Haitija u Filadelfiji. Drugim kolom grupne faze polako se kristališe borba za plasman u nokaut rundu, pa bi predstojeći mečevi mogli značajno da utiču na rasplet u grupama.

Dnevnik nastavljamo servisnim informacijama, rasporedom rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. U prvoj smjeni do 15 časova izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović, pedijatar doktorka Nada Radević do 16 časova, pacijente doktorke Anđelije Popović danas će pregledati izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović od 15 do 19 časova, u drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle doktor Džemail Gilić od 13 do 21 časova.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali. Da li ste znali da snaga potrebna za uklanjanje noge iz živog pijeska pri brzini od 1 cm u sekundi će zahtijevati istu količinu snage kao da podižete osrednji automobil? Ako bi zadržali zlatnu ribicu u mraku, ona bi postala mnogo svjetlija, a da u hrani koju jede nema boje, postala bi potpuno bijela. Da li ste znali da se u Kanadi nalazi više jezera nego u svim ostalim državama na svijetu zajedno? Ova država je dom za oko 60% svjetskih jezera. U prosjeku muškarci su snažniji od žena za 30%, pogotovo u gornjem dijelu tijela. Da li ste znali da pećine dišu? Udahnu i izdahnu velike količine vazduha kada se pritisak na površini mijenja i vazduh juri u ili izvan pećine pokušavajući uspostaviti balans. Kolibri ptica zamahne svojim krilima čak do 80 puta u sekundi. Srce im ima 400 do 500 otkucaja uz 250 udaha u minuti. Lakši su od novčića. Također, kolibri je jedina ptica na planeti koja može da leti unazad. Da li ste znali da kada se bace na čvrstu površinu, staklene i metalne kugle će odskočiti više od gumenih? Razlog tome je što se gumene kugle deformišu kada udare o površinu i ponovo se vraćaju u svoj primarni oblik kada se odbijaju, zbog čega gube energiju. Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali. Da li ste znali da šećer, nebitno da li je bijeli ili smeđi, možda u prahu, za ovih će biti jestiv. Šećer jednostavno ne može da se pokvari, jer bakterije ne mogu da žive u takvom okruženju. Čuvajte ga na hladnom i suvom mjestu i ne brinite kada vam u goste dođu sladokusci. Bilo koja vrsta pirinča, osim braon, može da traje zauvijek. Razlog zašto braon pirinač ima rok trajanja od nekoliko mjeseci je što sadrži više ulja od bilo koje druge vrste pirinča. Da bi pirinač imao neograničen rok trajanja, trebalo bi da ga držite na hladnom i suvom mjestu, a može i u frižideru ili zamrzivaču. Da li ste znali da morska ili bilo koja druga so ne može da se pokvari ako je čuvate na hladnom i suvom mjestu? Čak i kada upije vlagu može da se konzumira, samo što će ukus te soli biti malo izmijenjen. Nikada ne treba bacati čist ekstrakt vanile u strahu da mu je prošao rok. Zapravo on postaje sve bolji tokom vremena, ali samo ako ga čuvate na hladnom i suvom mjestu u dobro zatvorenom pakovanju. Mnoge životinje mogu regenerisati dijelove svojih tijela, ali axolotl može regenerisati sve. Može regenerisati kompletna leđa, sve udove, oči, čeljusti, pa čak i srce. Da bude impresivnije, axolotl može regenerisati i dijelove mozga. Ponekad čak kada izgube nogu, regenerišu dvije.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.